0: telefono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e doutro conflicto entre compañeiros de piso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: as tres, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RC no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A imputación do expresidente do goberno José Luís Rodríguez Zapatero marcou boa parte da sesión plenaria celebrada no Parlamento de Galicia este martes, onde o Partido Popular aproveitou o debate para cargar contra o PSOE e contra o Executivo Central. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, introduciu a cuestión durante a comparecencia do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen defendía a estabilidade económica da Xunta fronte á situación política estatal e o mantenemento dos orzamentos xerais do Estado prorrogados dende o ano 22. Na súa intervención, Pazos asegurou que o referente moral do PSOE está imputado por varios delitos relacionados cun presunto caso de tráfico de influencias. O portavoz popular tamén acusou os socialistas de predicar honradez, mentre, segundo afirmou, non saen do xulgado. Ademais, referiuse ao rexistro da oficina de Zapatero para cuestionar as críticas do Partido Socialista de Galicia sobre transparencia na xestión de fondos públicos. Durante o debate, Miguel Corgos insistiu nas críticas da Xunta ao actual sistema de financiamento autonómico e reiterou que Galicia deixa de percibir arredor de 600 millóns de euros por este modelo. Pola súa parte, a deputada socialista Patricia Iglesias evitou entrar no ton das acusacións do PP e respondeu que non pensaba participar no que cualificou de fango político. Na súa réplica, Alberto Pazos mencionou tamén outros nomes vinculados a diferentes investigacións judiciais relacionadas co ámbito socialista e continuou cuestionando a actuación do PSOE. A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en dúas zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de dúas cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Até o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
1: Son as 5, as 4 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. Ato lugar desprazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou á Consellería de Política Social que busque unha solución para os 5 concellos galegos que non se adheriron en prazo ao acordo de mellora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Trátase dos municipios de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Raíriz de Veiga e Entrimo. Segundo explicou a Federación Municipal, a falla dese trámite administrativo podería deixar estes concellos fora do incremento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes. En total, a perda económica superaría o 1,5 millóns de euros. A orde que regulaba a aplicación da suba das achegas foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 27 de marzo. Nela establecíase un prazo dun mes para que os concellos manifestasen expresamente a súa vontade de adherirse ao incremento de financiamento. Dende a FEGAN sinalan que esa obrigatoriedade de adhesión expresa non figura no acordo asinado entre a Federación e a Xunta para mellorar o financiamento do SAF. Ademais, lembran que este trámite tampouco fora necesario en anteriores actualizacións das achegas económicas. A entidade asegura que, tras coñecer a publicación da orde, solicitou aclaracións á Consellería de Política Social sobre a necesidade desa adhesión formal, aínda que afirman que non recibiron resposta. Segundo indican, na Comisión de Seguimento do Acordo, representantes da Consellería confirmaron que o requisito foi incorporado por decisión do propio Departamento Autonómico. O presidente da FEGAN, Alberto Varela, considera que a situación debe resolverse con normalidade para garantir que todos os concellos poidan beneficiarse da mellora pactada no financiamento do Servicio de Axuda no Fogar.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A imputación do expresidente do goberno José Luís Rodríguez Zapatero marcou boa parte da sesión plenaria celebrada no Parlamento de Galicia este martes, onde o Partido Popular aproveitou o debate para cargar contra o PSOE e contra o Executivo Central. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, introduciu a cuestión durante a comparecencia do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen defendía a estabilidade económica da Xunta fronte á situación política estatal e o mantenemento dos orzamentos xerais do Estado prorrogados dende o ano 22. Na súa intervención, Pazos asegurou que o referente moral do PSOE está imputado por varios delitos relacionados cun presunto caso de tráfico de influencias. O portavoz popular tamén acusou os socialistas de predicar honradez, mentre, segundo afirmou, non saen do xulgado. Ademais, referiuse ao rexistro da oficina de Zapatero para cuestionar as críticas do Partido Socialista de Galicia sobre transparencia na xestión de fondos públicos. Durante o debate, Miguel Corgos insistiu nas críticas da Xunta ao actual sistema de financiamento autonómico e reiterou que Galicia deixa de percibir arredor de 600 millóns de euros por este modelo. Pola súa parte, a deputada socialista Patricia Iglesias evitou entrar no ton das acusacións do PP e respondeu que non pensaba participar no que cualificou de fango político. Na súa réplica, Alberto Pazos mencionou tamén outros nomes vinculados a diferentes investigacións xudiciais relacionadas co ámbito socialista e continuou cuestionando a actuación do PSOE. Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido o 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detivérono na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Andic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Andic explicara que o seu pai resbalara mentras os dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.

0: Buenas noches, papá.
1: Buenas noches, capitán.

0: 8. A 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende a autorizar a sinatura dun convenio coa Confradía de Pescadores de Noia para avanzar na recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais do inverno. O acordo anunciado polo presidente galego, Alfonso Rueda, está dotado con preto de 1,6 millóns de euros e forma parte do plan extraordinario de 22,7 millóns impulsado polo goberno galego para a rexeneración dos areais. O convenio cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Acuicultura vai permitir desenvolver actuacións de restauración ambiental durante os anos 26 e 27 no esteiro do Tambre e na enseada de Esteiro. O plan inclúe tarefas de recuperación dos hábitats e das zonas de produción marisqueira, así como a remuneración dos traballos realizados mentras os bancos permanezan pechados. Segundo explicou Rueda, o operativo contará inicialmente con 40 persoas, cifra que aumentará ata 110 no mes de maio e chegará ás 200 a partir de setembro. Entre os labores previstos figuran a retirada de algas verdes e cunchas, os rareos e traslados de especies comerciais ou a vixianza diaria dos bancos marisqueiros. As profesionais participantes poderán percibir ata 700 euros mensuais por entre 10 e 12 días de traballo ao mes. O plan tamén contempla accións biolóxicas como a sementeira de ameixa no banco Misela 1, cunha previsión de 8 millóns de unidades en 2026 e 2 millóns máis en 2027. Ademais, prevese o control de depredadores mariños mediante a retirada semanal de estrelas de mar e cangrexos. A Xunta avanzou que este será o primeiro convenio ao abeiro deste programa extraordinario e indicou que outras 21 confradías xa manifestaron o seu interese en adherirse ás medidas de recuperación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Hoxe acordamos asinar un convenio, o primeiro, coa confraría de Noia para a restauración dos hábitats mariños e das zonas de producción marisqueira, o por valor de 1,6 millóns de euros. Xa digo que é o primeiro, o abeiro deste plan, vai ter unha acción de 2 anos, afecta ata 200 persoas mariscadoras, e que poderán recibir unha remuneración de ata 700 euros por participar nestas accións, que serían entre 10 e 12 días o mes, mentras os bancos estén pechados. Para que actuacións? Bueno, as principais serán realizar periódicamente tarefas de limpeza de algas e cunchas ou facer rareos. Tamén unha embarcación vai percorrer cada semana a zona para eliminar especies depredadoras. O obxectivo é retirar ao redor de 1.000 kg de estrelas de mar e caranguesos, e ademais sementar 10 millóns de unidades de ameixa. Todo isto en virtude deste convenio por membros da cofradía. Nas vindeiras semanas iremos asimando, xa digo que 21 empezaron os trámites, convenios con outras novas cofrarías. Este foi o primeiro.

0: A Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta de este luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co obxectivo de facer máis áxil e resolutivo o procedemento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non a alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa activou o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estámoslo facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente nos Sergas, por lo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se realiza a mutua, xa non ten que realizarla o Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido, e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, ao redor de inspección sanitaria xire unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada. Outro acordo que hoxe tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria, por iso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Polo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Polo tanto, seguimos dando pasos para levar este plan integral, levando tamén estas medidas a foron adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos, no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.

0: Gracias.
1: Esta canción queremos dedicar ya a xente que temos máis cerquiña todos os días e a xente que nos sigue. Isto é A Troula de Campañó, ou, se preferides, Fía na Roca.

decimos con titulares en este 21 de mayo. Os nacimentos en Galicia creceron en marzo ata os 1052, pero a natalidade do primeiro trimestre é inferior a 2025. Ferido grave un motorista que colisionou contra outro vehículo en Paderne de Allariz. Entidades sociais reclaman a Xunta ter en conta o prisma dos máis vulnerables no acceso á vivenda. Besteiro distribuí un audio aos medios Yo creo en Zapatero y a Zapatero. Rueda atiza a oposición coa imputación de Zapatero con Besteiro ausente do hemiciclo galego. Un home rompe a súa pulsera de control telemático e intenta agredir a súa exparella con un coitelo nas neves. Bronca polo galego entre Pontón e Rueda. En perigo está a libertad en Galicia si non se para o BNG, dixo Alfonso Rueda. A Xunta avisa a Nestlé que non vai mirar para outro lado ante un ere difícil de entender en Pontecesures. O Partido Popular de Vigo urxe incrementar o presupuesto para arranxar carreteras ante a proliferación de socavóns na cidade. Detido un carballés de 32 anos acusado de roubar en coches estacionados nunha ruta de senderismo de Zas, a Coruña. Tamén hai outras cousas. O Sergas di que hai 239 médicos voluntarios para facer guardas nos PAC. O Poder Xudicial avala retirar a patria potestade aos pais condenados por violencia machista e pide aos xuíces que o revisen. Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego. Esta pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Este pídelle a Ana Pontón.

Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego e ela pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Política Social lamenta que 5 concellos non pediran o aumento de financiación do SAF, pero non prevé ofrecer alternativas. O PP denuncia no Senado falla de seguridade vial na autovía Lugo-Santiago. A Fegan reclama que a suba do pago da Xunta polo SAF chegue a todos os concellos sen problemas polos trámites de adhesión. E imos ver cousas fora de Galicia, noticias de España e o mundo. Que, bueno, pues un día máis temos que ter presente pues esa imputación de Rodríguez Zapatero. O goberno admite que o auto contra Zapatero é serio, pero destaca que non contén probas incriminatorias. Sánchez dá todo o seu apoio a Zapatero e Feijó pide a súa saída para que non siga manchando a presidencia do goberno. O PP ve a Zapatero como el padrino dunha rede criminal e Bolaños replica que o auto nada acredita. Incluso o auto sobre Zapatero fai virar a Sumar e outros socios de Sánchez que alexan o Lockfair e piden explicación. Sumar fala xa de regular as actividades dos expresidentes e asume que o auto sobre Zapatero non cheira ben. O goberno de Ayuso exixe convocar eleccións e deixar paso a un goberno honrado. Rufián di que quizá equivocouse o defender a Zapatero antes de conocer o auto e que o fixo por afecto. E Rufián asegura que está disposto a presentarse ás eleccións xerais liderando un novo espacio de esquerdas. Fora de España, Estados Unidos imputa ao expresidente cubano Raúl Castro por o derrubamento no ano 96 de 2 avións civís. Sánchez vai propor á Unión Europea sancionar ao ministro israelí Ben Gibir tras o vídeo humillando os detidos da flotilla. Nese vídeo vese como reprende os activistas da flotilla que os ten esposados e axonlloeados. A verdade que solo lles falta leválos ao paredón. Goberno e Generalitat avalan os acordos con ERC e amplían a financiación para aumentar a plantilla de Mossos. En Máis Madrid, acordo lista única a primarias encabezada por Mónica García e con Emilio Delgado de número 3. Quería ser número 1 e queda de 3.

Y tempo para o tempo, precisamente, na comunidade galega neste 21 de maio, que temos que ver, en principio, as temperaturas que están bastante máis altas que onte. En Lugo 9 grados. Lugo 9 grados. 12 grados en Ourense. 14 grados en Santiago de Compostela, 14 grados na Coruña, 14 grados en Pontevedra e temos 15 grados en Ferrol e 16 grados en Vigo. Temperaturas altas. 32 grados podemos ter no día de hoxe en Ourense, según as previsións de Meteo Galicia. E Meteo Galicia explícanos o seguinte. Galicia está

0: traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos actos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano. A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
1: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou á Consellería de Política Social que busque unha solución para os 5 concellos galegos que non se aderiron en prazo ao acordo de mellora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Trátase dos municipios de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Rairiz de Veiga e Entrimo. Segundo explicou a Federación Municipal, a falla dese trámite administrativo podería deixar estes concellos fora do incremento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes. En total, a perda económica superaría o 1,5 millóns de euros. A orde que regulaba a aplicación da suba das achegas foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 27 de marzo. Nela establecíase un prazo dun mes para que os concellos manifestasen expresamente a súa vontade de adherirse ao incremento de financiamento. Dende a FEGAN sinalan que esa obrigatoriedade de adhesión expresa non figura no acordo asinado entre a Federación e a Xunta para mellorar o financiamento do SAF. Ademais, lembran que este trámite tampouco fora necesario en anteriores actualizacións das achegas económicas. A entidade asegura que, tras coñecer a publicación da orde, solicitou aclaracións á Consellería de Política Social sobre a necesidade desa adhesión formal, aínda que afirman que non recibiron resposta. Segundo indican, na Comisión de Seguimento do Acordo, representantes da Consellería confirmaron que o requisito foi incorporado por decisión do propio Departamento Autonómico. O presidente da FEGAN, Alberto Varela, considera que a situación debe resolverse con normalidade para garantir que todos os concellos poidan beneficiarse da mellora pactada no financiamento do servicio de axuda no fogar.
2: Radio, encadenados a ti.

0: en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Hola, que tal? Bos días, saúdos neste 21 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: A lacra da violencia machista volveu onte a Galicia, a comarca do Condado, co intento de agresión de un home a súa exparella, da que tiña orde de alonxamentos. Feitos tiveron lugar nunha vivenda donde residía a muller en As Neves, donde irrumpiu o home con un coitelo na man, gracias a que a filla de ambos interpúxose entre a súa nai e o presunto agresor, a muller resultou ilesa, mentras que a xoven sufriu cortes nunha man. Despois do forcexeo, o home escapou a pé e aínda non foi localizado. A Garda Civil está a buscar dende o mediodía de onte. As alarmas saltaron perto das 11 da mañá, cando o home que tiña saído de prisión recentemente rompeu a pulsera Cometa, o dispositivo de control telemático que, por orden xudicial, levan os agresores con ordens de alonxamento en casos de violencia de xénero. En este sentido, cabe indicar que existían denuncias previas por violencia machista e que a muller estaba registrada na base de datos de vítimas de violencia de xénero. O home rompeu a pulsera, personouse na casa da súa exparella con un coitelo no barrio de Cova Lagarto, na parroquia de Tabuexa. Según poido saberse, o home ia directo a por a súa exmuller, pero a súa filla impediu o ataque e resultou ferida leve. Pouco despois apareceu a Garda Civil e o home fuxiu a pé. En canto a o home procedeu a romper a pulsera, o centro Cometa recibiu un sinal de alarma e dende esa central de control comunicáronse de inmediato coa vítima para verificar o seu estado e avisaron as forzas e corpos de seguridade para que interviran. Deu a casualidade que había unha patrulla da Garda Civil perto da vivenda, polo que ao personarse en ela o presunto agresor deuse a fuga a pé. No que vai de ano, 22 mulleres morreron a mans das súas parellas ou exparellas. O caso máis recente no sur da provincia de Pontevedra foi o de María Belén, unha veciña de Mos que foi asesinada a coiteladas por o seu exmarido o día 1 de febreiro.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

Seguimos con titulares en este 21 de mayo. Os nacimentos en Galicia creceron en marzo ata os 1052, pero a natalidade do primeiro trimestre é inferior a 2025. Ferido grave un motorista que colisionou contra outro vehículo en Paderne de Allariz. Entidades sociais reclaman a Xunta ter en conta o prisma dos máis vulnerables no acceso á vivenda. Besteiro distribui un audio aos medios Yo creo en Zapatero e a Zapatero. Rueda atiza a oposición coa imputación de Zapatero con Besteiro ausente do hemiciclo galego. Un home rompe a súa pulsera de control telemático e intenta agredir a súa exparella con un coitelo nas neves. Bronca polo galego entre Pontón e Rueda. En perigo está a libertad en Galicia si non se para o BNG, dixo Alfonso Rueda. A Xunta avisa a Nestlé que non vai mirar para outro lado ante un ere difícil de entender en Pontecesures. O Partido Popular de Vigo urxe incrementar o presupuesto para arranxar carreteras ante a proliferación de socavóns na cidade. Detido un carballés de 32 anos acusado de roubar en coches estacionados nunha ruta de senderismo de Zas, a Coruña. Tamén hai outras cousas. O Sergas di que hai 239 médicos voluntarios para facer guardas nos PAC. O Poder Judicial avala retirar a patria potestade aos pais condenados por violencia machista e pide aos xuíces que o revisen. Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego. A esta pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Este pídelle a Ana Pontón.

Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego e ela pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Política Social lamenta que 5 concellos non pediran o aumento de financiación do SAF, pero non prevé ofrecer alternativas. O PP denuncia no Senado falla de seguridade vial na autovía Lugo-Santiago. A Fegán reclama que a suba do pago da Xunta polo SAF chegue a todos os concellos sen problemas polos trámites de adhesión. E imos ver cousas fora de Galicia, noticias de España e o mundo. Que, bueno, pues un día máis temos que ter presente pues esa imputación de Rodríguez Zapatero. O goberno admite que o auto contra Zapatero é serio, pero destaca que non contén probas incriminatorias. Sánchez dá todo o seu apoio a Zapatero e Feijó pide a súa saída para que non siga manchando a presidencia do goberno. O PP ve a Zapatero como el padrino dunha rede criminal e Bolaños replica que o auto nada acredita. Incluso o auto sobre Zapatero fai virar a Sumar e outros socios de Sánchez que alexan o Lawfare e piden explicación. Sumar fala xa de regular as actividades dos expresidentes e asume que o auto sobre Zapatero non cheira ben. O goberno de Ayuso exixe convocar eleccións e deixar paso a un goberno honrado. Rufián di que quizá equivocouse o defender a Zapatero antes de coñecerse, de conocer o auto e que o fixo por afecto. E Rufián asegura que está disposto a presentarse ás eleccións xerais liderando un novo espacio de esquerdas. Fora de España, Estados Unidos imputa ao expresidente cubano Raúl Castro por o derrubamento no ano 96 de 2 avións civís. Sánchez vai propor á Unión Europea sancionar o ministro israelí Ben Gibir tralo vídeo humillando os detidos da flotilla. Nese vídeo vese como reprende os activistas da flotilla que os ten esposados e axonlloeados. A verdade que solo lles falta leválos ao paredón. Goberno e Generalitat avalan os acordos con ERC e amplían a financiación para aumentar a plantilla de Mossos. En Máis Madrid, acordo lista única a primarias encabezada por Mónica García e con Emilio Delgado de número 3. Quería ser número 1 e queda de 3.

E tempo para o tempo, precisamente, na comunidade galega neste 21 de maio, que temos que ver, en principio, as temperaturas que están bastante máis altas que onte. En Lugo 9 grados. Lugo 9 grados. 12 grados en Ourense. 14 grados en Santiago de Compostela, 14 grados na Coruña, 14 grados en Pontevedra e temos 15 grados en Ferrol e 16 grados en Vigo. Temperaturas altas. 32 grados podemos ter no día de hoxe en Ourense, según as previsións de Meteo Galicia. E Meteo Galicia explícanos o seguinte. Galicia está baixo a influencia das altas presións situadas en Centro Europa. Con esta situación agárdanse neguas en comarcas do interior e ceus máis despexados no resto, con nubosidade de tipo alto que non vai impedir o paso do sol. Posibilidade de brete máis costeiras nas rías baixas, as temperaturas van experimentar un moderado ascenso. Notarase nos valores mínimos, os ventos soprarán frouxos do suroeste en xeral, rolando al este ao final do día, con refachos moderados en bares di Meteo Galicia. Para mañá venres, día 21, agárdanse un certo aumento da inestabilidade atmosférica. Con esta situación, temos nubes altas pola mañá, medrando a nubes de evolución pola tarde, que mesmo deixarán algún chubasco treboento illado máis probable no leste da provincia de Lugo. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, di Meteo Galicia sobre o día de mañá venres. Temperaturas moi altas tamén mañá venres, pero a posibilidade incluso de algunha chuvia alá na zona este da provincia de Lugo, con algunha treboada tamén. Para despois, sábado, domingo, predominio de influencia anticiclónica, continuará chegando aire cálido de latitudes inferiores, aínda que habrá presencia de aire frío en capas altas, que dará lugar a certa inestabilidade con posibilidade de treboadas no interior. As temperaturas estarán en descenso, pero lixeiramente altas para a época do ano. Iso é o que nos di Meteo Galicia.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano.
2: Señor Rueda, este pasado domingo as rúas de Santiago de Compostela enchéronse de miles de persoas para defender mil primaveras más para o galego, a lingua que nos une, a lingua que nos fai estar no mundo con voz propia, pero que lamentablemente está nunha situación crítica tras 17 anos onde o seu goberno está facendo política de acoso e derribo contra o galego. A cidadanía deste país estalle pedindo que cambie o chip, que saia de detrás da pancarta en contra do galego e que poña en marcha cambios, porque é evidente que a súa política non é normal. Non é normal que vostede use o goberno do país para traballar en contra da lingua deste país. Non é normal que se manifeste en contra do galego. E non é normal que vote en contra do noso idioma neste Parlamento. Alguén se imagina o presidente de Euskadi ou de Cataluña votando en contra do euskera ou do catalán? Pois iso é o que fixo vostede, unha indignidade, señor Rueda, que o perseguirá sempre. E fíxese. Fíxese, os datos oficiais son demoledores. Co seu decreto da vergoña convertiu o galego nunha lingua de segunda. Sabe cal é o resultado? Un de cada dous mozos e mozas educadas baixo ese decreto non falan nunca galego. Só o 7% fala galego sempre, é a metade que en 2018. E o máis grave, un de cada tres afirman que non saben falar galego. O galego, señor Rueda, é a única lingua do Estado que perde falantes e que perde competencias. E con eses datos, a vostede enchese a boca dicindo que imos na boa dirección. Cal é esa dirección? Aniquilar o galego. Efectivamente, si é así, sin dúbida van na boa dirección, porque a este paso imos camiño dun lingüicidio. Mire, fai ano e medio publicouse un dramático informe do Instituto Galego de Estadística e vostede non move un dedo, o contrario. Mantén o decreto da vergoña, recortou o uso do galego na TVG, rebaixou o papel da nosa lingua no acceso á función pública e incumple o Plan Xeral de Normalización Lingüística, o Gran Pacto pola Lingua aprobado por unanimidade neste Parlamento no ano 2014.
3: Moitas gracias, señor presidente, señora Pontón. Antes de entrar en materia, permítame un pequeno exercicio de fantasía, que creo que estamos facendo todos. Que estaría vostede dicindo si, en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan fora un expresidente do goberno do Partido Popular. Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón. Mire, como se retrata cada vez máis. Pídeme a min que me saia detrás da pancarta. Que pasa, que xa non cabe detrás da súa, señora Pontón? Pois non eran tantos o domingo, Que me salga eu da pancarta. Mire, pregunta exactamente cando imos empezar a diseñar e implementar unha política a favor do galego. Podería contestarlle algo que vostedes xa sabe. Xa estamos nelo, xa estamos facendo. Con moitísima xente. Quen falta? Os de sempre. Vostedes, que fan o que fan sempre nas tres fases: primeiro non, despois me salgo e despois intento reventalo dende fora. O último exemplo, o domingo pasado, Día das Letras Galegas, dous actos institucionais, xente, estou seguro que con moitos plantexamentos diferentes, ideolóxico, respecto ao galego, respecto á concepción do que ten que ser a política lingüística, pero todos unidos, dando un exemplo de responsabilidade institucional. Ahora, faltaban os de sempre, os que nunca están por propoñer, os que sempre están polo non, os que sempre agarran a pancarta, os que se creen que está detrás da pancarta é estar coa xente, señora Pontón. Pero non é iso, para nada. A xente non é a xente que lle parece boa ou pegá. A xente é a xente en xeral. E coa xente hai que falar. Estar coa xente é escoitar a xente. Sabe cando se escoita a xente tamén? Cando hai eleccións. Se lles pregunta sobre todo isto. Sí, sí, eleccións, señora Pontón. Vostede se presentou ás eleccións defendendo a independencia de Galicia e o monolingüismo en galego. E nós presentámonos sin defender eso, sino en todo o contrario. Cal foi o resultado? Que a xente nos volveu a dar a confianza e a vostede, por terceira vez, mandouna á oposición. Eso é a diferencia, señora Pontón. E entón, que pasa? Que toda esa xente que nos votou a non, que nos votou a nós, perdón, é enemiga do galego, como din vostedes. Non entende nada. Está en contra da nosa lingua. Esa é a política e o plantexamento do bloque de sempre. Esa soberbia de querer secuestrar o galego solo é de vostedes. E os que non pensan como vostedes non teñen dereito a opinar en absoluto. Mire, por moito que lle moleste a vostede, a quen manda no seu partido, que todos sabemos quen son, os do PG. Mire, Galicia non é nin nacionalista nin independentista, señora Pontón. Galicia é unha terra orgullosa da súa lingua e da súa cultura. Galicia, vou a repetir as veces que faga falta, é orgullosamente libre e orgullosamente bilingüe, señora Pontón. Bilingüe. E mentras non entenda. Mentras non entenda que a nosa lingua, a nosa fala, é un patrimonio de todos e de todas, non dun partido político, e moito menos do seu. Mentras non entenda que a lingua está para unir e non para dividir. Mentras non entenda que a lingua está para tender pontes e non para deixar cargas de demolición, como deixan vostedes todo o rato. Mentras non entenda eso, non vai entender absolutamente nada. E polo tanto, mire, siga así, berrando moito, detrás de moitas pancartas, cotizando unos cantos anos máis, UPG mediante a Seguridade Social dende
4: Estamos
3: a
4: contigo.
5: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
5: Sí Radio.
6: Sintonizas Sí Radio Condado.
7: Atención, Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
8: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. Ato lugar, desprazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
1: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
0: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, saíu este mércores en defensa do primeiro expresidente do goberno español investigado por un caso de corrupción, o proclamar nun audio distribuído aos medios de comunicación Eu creo en Zapatero e a Zapatero. O audio, de 47 segundos de duración, foi distribuído despois de que, na mañá do martes, tras saberse da investigación ao expresidente do goberno, o PSDG cambiara un convocatoria de prensa para anular a presencia de Besteiro e de que na mañá deste mércores o dirixente socialista marchara da sesión de control parlamentaria ao presidente da Xunta, co argumento de que non lle correspondía formular pregunta a Alfonso Rueda no seu lugar, e aínda que non figuraba na súa axenda pública, Besteiro foise na mañá do mércores a estrenar o novo horario Albia Lugo Madrid. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro nese audio distribuído no día de onte.
2: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. E quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno. Dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. Porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí Radio.
6: Sintoniza Sí Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo en Si Radio. Agardamos te na FM ou en siradio.gal.
5: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
7: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
8: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chégase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RC no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do Goberno.
1: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
0: E o expresidente do Goberno e o secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O expresidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción, no marco do procedimento xudicial aberto contra el. José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Al mismo tiempo, quero reafirmar que toda a miña actividade pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comezou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. Análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario. A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en dúas zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de dúas cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Até o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematada

0: Tras as escavacións está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada. O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a tres personas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase ao dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desprazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu ao chan. Os tres sospeitosos, dous homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Noutra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por condución temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre tres persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e doutro conflito entre compañeiros de piso.
1: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: Cádiz, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da vítima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e púxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos arredor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos actos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano. O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O Festival de Cannes iniciou a súa 23ª edición cunha primeira xornada marcada pola homenaxe ao actor Celso Bugallo, unha das figuras máis recoñecidas do audiovisual galego e moi vinculada ao certame ata o seu falecemento a finais do pasado ano. A inauguración da tradicional Rúa Efémera, dedicada ao intérprete, reuniu amizades, persoas achegadas e participantes do festival nun acto cargado de emoción arredor da figura do actor. A homaxe completouse cunha retrospectiva de curtametraxes protagonizadas por Bugallo, recuperando algunha das súas colaboracións máis destacadas co cinema galego e poñendo en valor o seu apoio aos novos creadores ao formato curto. Ao longo da xornada, centos de escolares participaron nas rutas cinéfilo-literarias e nas actividades didácticas organizadas na aldea de Cans. O peche do día chegou coa proxección da película 8, o último filme do director Julio Medem, gañador dun premio Goya e distinguido tamén no Festival de Cannes. O director colocará este sábado a súa estrela no Torreiro de Cans. A programación do festival continúa este mércores cunha das xornadas máis singulares desta edición, marcada pola celebración do Día das Novísimas, dedicado ás novas xeracións do audiovisual galego. A partir das 9 da noite celebrarase tamén a tradicional noite das veciñas e veciños no Torreiro de Cans, coa presentación dos guías de camiños, do xurado dos veciños e do xurado da mocidade, ademais das actuacións das pandareteiras de Cans e do grupo Acordeo Cans. O sindicato UGT presentou unha denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo contra a empresa Kebel Logistic, dedicada ao reparto de pedidos de Amazon e dunha parte dos servicios de Globo, e ubicada no Porriño. Segundo explica a organización sindical nun comunicado, a denuncia responde ao que considera unha violación directa do dereito fundamental á liberdade sindical e tamén un fraude de lei tanto laboral como a seguridade social. UGT sostén que a empresa estaría a coaccionar os traballadores co obxectivo de impedir o desenvolvemento das eleccións sindicais convocadas para este xoves. O sindicato asegura que estas actuacións se produciron despois de que a compañía tivese coñecemento de que UGT estaba impulsando unha candidatura formada por repartidores da plataforma Globo dentro da empresa. A central sindical afirma, ademais, que Kebel Logistic xa despediu a un dos integrantes que figuraba na candidatura presentada por UGT para esas eleccións sindicais. O sindicato cualifica este cesamento de fraudulento. A denuncia foi trasladada á Inspección de Traballo para que investigue os feitos denunciados relacionados co proceso electoral sindical e coa situación laboral dos traballadores afectados. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Para lograr este objetivo, cumpre coa túa parte, 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
1: Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido o 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detiveron na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun 1 millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuíza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Candic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Candic explicara que o seu pai resbalara mentras aos dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana.
4: Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
5: Changa, Chuanen, Dendon, Game, Dendon.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Saludos, muy buenos días. Saludos, muy buenos días. Tenemos que baixar así un poquillo volumen do sonido. Estamos falando dende o Festival de Cans, estrenando Estudio Móvil, hoxe en Si Radio de Galicia. Vamos a comenzar agora un programa que nos vai a levar ao Festival de Cans e imos a coñecer o que vai a ser ese novo proxecto da Zona Franca de Vigo, do Consorcio da Zona Franca de Vigo, que é o Hub Audiovisual de Vigo. E imos a falar tamén do Festival de Cans, imos a contar todas as novedades que hai este ano no Festival de Cans. Moitísimas cousas temos hoxe dende Si Radio de Galicia no noso estudio móvil. Imos estar con vos aproximadamente hasta as 13:30 horas. E estrenamos o noso estudio con dous personaxes de que teñen que ver co mundo do audiovisual galego e tamén co audiovisual portugués. Juan Malodo, director da curta colectiva Non me movas o marco. Juanma, moi bos días. Bos días, achégate, vamos a achegarnos un pouco ao micro, senón achego o micro a ti.
1: Estou.
0: Que dicen que o orden dos factores non cambia o produto, non? E tamén temos a sorte de ter con nós a Paulo Pinto, que é está aquí no Festival de Cans porque é xurado do videoclub dos videoclips, non do videoclub, que xura outra cousa. E é un programador e cineasta portugués. Hola, Paulo, moi bos días.
2: Bon día.
0: Vamos a darlle aquí, bo día.
2: Bon día.
0: Bueno, perfecto, escoítase moi ben. Bueno, vamos a facer primeiro a pregunta de rigor, eh? Que vos parece o Festival de Cans, Juanma?
1: Bueno, para min, eu vivo aquí a menos dos kilómetros, en Porriño. Para min é un lugar de encontro, donde as persoas de aquí do povo se encontran ao mesmo nivel que a xente do audiovisual. E ao final, ten unha parte de cinema, e ten unha parte de verbena, e ten unha parte de celebración.
0: Maravilloso. A mes se vive experto, non?
1: Sí.
0: E Paulo, como foi a túa chegada? Como foi o teu encontro co Festival de Cans?
2: Bom dia.
0: Bom dia.
2: Eu conheci através realmente da proximidade. Sou de Paredes de Coura, portanto estou aqui também do outro lado da fronteira. E conheci o Festival de Cannes já desde que vivo em Paredes de Coura, desde 2018. E depois tive o convite para vir cá falar sobre programação e este ano fui convidado para ser o jurado dos videoclipes e gosto sempre muito de vir cá visitar.
0: É complicado iso dos videoclips, de decidir quen é ou non.
2: É sempre, qualquer decisão é sempre muito difícil, muita criatividade, muita boa música à mistura, é sempre muito difícil.
0: Sim. Bueno, vamos a falar. Ontem, Juanma, estrenastes unha curta, non? Unha curta colectiva. Contanos un pouco, como é iso dunha curta colectiva? Foi esta ou non?
1: Sí. Eu son aquí docente no Festival de Cans dun curso que se chama Cans 303, polo número de saída da autovía. E levo 10 anos facendo documentais cos alumnos de aquí. Cando falamos de alumnos pensamos en nenos pequenos, pero é xente de todas as idades. Con eles o que lles ensino é que entendan un pouco máis o cinema, que sepan o que os tipos de planos, as composicións, pero a limitación é que facer documental durante 10 anos é un pouco aplastante, porque non ten, aínda que facíamos algunhas recreacións, non ten o que ten o cinema. Entonces unha curta é asequible. Fixen un guión, o estruturamos, fixemos o desglose, o levamos a cabo aquí. A idea é que todo se xa en Cans, facer un manifesto ao redor de Cans 303 como manifesto 2025, foi o ano pasado que o fixen. A idea é que a duración foran 3 minutos 3, pero foron 15 minutos, e creo que a duración vai a ter que ser a que necesite a historia.
0: Fixestes algo malo? Movestes algún marco?
1: Movemos todos os marcos. Hubo momentos que os actores se viñan tan arriba que cosachos. Eu na

0: Seguimos en directo neste programa de Si Radio dende o Festival de Cans para falar do Hub Audiovisual de Vigo, pero tamén para falar en definitiva do que este Festival de Cans. Temos con nos a Candela, Conde Candela, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: A ver, se nos escoitou.
1: Hola, hola.
0: Sí, escoitosnos perfectamente. Bueno, este ano estives chena, ou estás, formas parte da programación este ano de Cans. Que significa para ti?
1: Pois, bueno, xa é o quinto ano aquí cunha peza, entón, bueno, emocionada un ano máis tamén de formar parte disto, agora xa dende o ano pasado na sección Furacans de non ficción oficial, bueno, con ganas de que chegue o sábado tamén a ver que pasa.
0: Uh-huh. Ves que o Festival de Cans funciona como punto de encontro para as novas xeracións de cineastas?
1: Sí, ademais eu son do Porriño, entón ter a oportunidade de, bueno, deste encontro aquí, como ao lado da casa, aínda que levo xa 12 anos tamén en Santiago, é unha oportunidade de, bueno, sí, de xuntarse, de coñecer xente tamén do sector e aquí na zona rural, e, non sei, pareceme unha iniciativa que ten moita forza, que bueno, que sí que nos dan moitas ferramentas, non? Que logo para poñer na práctica pois son moi útiles tamén.
0: Moi ben. Que temas os lles preocupan as novas xeracións á hora de realizar un montaxe audiovisual, de traballar co seu proxecto?
1: Uau, unha pregunta potente. Pois eu creo que agora mesmo estamos, bueno, somos unha xeración tamén moi preocupada polo social, e estamos vivindo un momento tamén moi convulso, caótico, e eu creo que ao final todo iso reflítese tamén na nosa forma de traballar, nas nosas preocupacións, de forma igual, de forma tamén indirecta, non? Na nosa forma de expresar os nosos sentires, pero eu creo que esa parte como social e tamén, bueno, ao final, eu creo que o persoal é político, entón, reflíctese no que facemos.
0: Ti que eres do Porriño, vinculado ao Festival de Cans, cantos anos tiñas se xa naceras cando comezou o Festival de Cans?
1: Pois eu teño agora 24 e o festival...
0: Sí, casi, tiñas un ano.
1: Vai aí.
0: É dicir que foche medrache, non, co Festival de Cans. Iso significa tamén algo á hora de traballar?
1: Pois mira, eu a primeira vez que creo que, non sei se os meus pais trouxeronme de pequena, pero a primeira vez que viñen foi cunha peza. Entón, entón bueno, foi como... Eso, sí que coñecía de escoitalo, pero nunca estivera aquí antes, creo. Entón, foi eso, chegar cunha peza aquí.
0: E hai moita presión, non? Iso de chegar cunha peza a Cans, non, supoño.
1: Sí, bueno, xa, cando viñen a primeira vez, viña de estar tamén noutro festival, e foi unha profesora da universidade a que me comezou a mover, entón... Bueno, como esa presión sempre está aí un pouco por defender, e máis cando eres de aquí ao lado.
0: Estás traballando agora con algún proxecto en concreto especial, ou se pode decir, claro?
1: Pois agora mesmo levo xa uns meses de baixa producción en xeral, porque traballo con diferentes disciplinas, intentando moverse ao que teño feito, porque senón sinto que isto é unha cadea de producción, bueno, creo que ás veces tamén hai que parar e coidar un pouco os proxectos que xa temos feitos e intentar mover e coidalos nese aspecto.
0: Pois que positivo é todo o que nos contas, que eres unha persoa nova, que estás traballando no audiovisual xa dende fai tempo, que tes ilusión polo futuro e que necesitades apoio, non?
1: Sí, exacto. Eu creo que, bueno, eu e a xente do meu redor que traballamos no ámbito artístico, sexa ca disciplina que sexa, falamos todo o tempo desto, de que precisamos espazos nos que traballar, precisamos axudas, e precisamos que esas axudas tamén se axan non fáciles de conseguir, que os procesos para conseguirlas sexan fáciles, porque sempre topamos un montón de trabas, non é, bueno, nos requisitos que sempre hai. Creemos que non se adecúan a, bueno, que xa están feitas para moitas veces que non as poidas conseguir, e desa forma para nós tamén é complexo despois poder seguir traballando.
0: Pois seguro que parte de iso vai resolver o Hub Audiovisual de Vigo, ou iso esperamos.
1: Pois sí, iso esperamos.
0: Vamos a falar de iso dentro un intre. Moitas gracias, Candela, por estar connosco aquí na Unidade Móvil de Si Radio de Galicia.
1: Gracias.

0: Seguimos en directo dende o Festival de Cans, para falar do que xa lles dixemos ao principio, do Festival de Cans, pero sobre de todo do Hub Audiovisual de Vigo. Para falar de iso, non temos mellor invitado co que temos agora dentro da nosa unidade móvil, que é David Regades, delegado da Zona Franca de Vigo. Don David, moi bons días.
1: Moi bons días.
0: Moita xente pregúntase que é o Hub Audiovisual, algo xa fomos contando, algo vais a contar despois. Por que considera Zona Franca que este é o momento adecuado para impulsar un Hub Audiovisual en Vigo?
1: Bueno, por varios motivos, non? O primeiro, anos 1970, o audiovisual nace en Galicia, Festival de Cine en Vigo, novas empresas, novas producións, o gran director de cine galego, Chano Piñeiro, tamén de Vigo, farmacéutico, da Rúa da Paz, é dicir que era todo un ecosistema do cine galego, do audiovisual galego, que nace na nosa cidade, e estes últimos anos pois foi baixando a súa intensidade na nosa cidade. Fruto delo, non temos un centro de postproducción, non temos uns platós para poder facer grabaciones en espacios pechados, en un momento que sí, o cine escolle a nosa cidade, escolle o noso entorno, a nosa área metropolitana, a nosa euroregión como plató aberto de series, de anuncios, de cine, de películas. Bueno, pois todo eso queremos tamén, ese impulso que está levando o audiovisual, seguramente intensificado despois do ano 20, non? Despois do COVID, pois queremos que teñan oportunidades na nosa cidade, que todas esas talento que temos de postproducción, de son ambientais de grabación, non? Que o podan facer na nosa cidade.
0: E detectastes necesidades, fixestes algún estudio para detectar as necesidades concretas? Porque claro, podes falar de apoio, pero falar dun hub audiovisual xa son palabras maiores, delegado.
1: Bueno, pois aí nos levamos 2 anos traballando, fixemos 2 estudios con unha consultora, con 2 consultoras distintas, nos que as 2 determinaron que era necesario dotar de infraestructuras o sur de Galicia para poder fomentar algo que estaba emerxendo como sector do audiovisual. Pero non conformes con iso, tamén fixemos unha consulta ao sector, un sistema moi novedoso dende as administraciones, que foi preguntarlle ao sector de forma formal e oficial pois como veían eles esta idea e sobre todo que aportara, ¿no? Que necesidades tiña que ter ese novo hub audiovisual. É dicir, é algo que nace non só de estudios científicos, senón que nace tamén da necesidade e do coñecemento do propio sector.
0: E é un hub audiovisual de Vigo ou é un hub audiovisual do sur de Galicia e norte de Portugal?
1: É un hub audiovisual da euroregión. O decimos moitas veces, a área de Vigo ten un potencial grandísimo que tamén está beneficiado por axudas europeas, que é ser ese centro da euroregión. Por certo, que nos, sendo centro da euroregión, nun radio de 150 km, temos máis de 5 millóns de habitantes. Solo igual a eso, na Península Ibérica, Madrid e Valencia. É dicir, que nin Barcelona, nin Lisboa é capaz dun radio de 150 ser capaz de superar eses 5 millóns de población. Co cual, é un sitio moi poblado, é un sitio con unhas universidades moi potentes, as universidades do Miño, as universidades de Coruña, de Santiago, a Universidade de Vigo. Bueno, pois todo ese potencial, todo ese coñecemento, toda esa transferencia queremos facela no mundo audiovisual a través deste hub, sobre todo porque temos experiencias de grandes proxectos e grandes empresas na nosa cidade vinculadas ao audiovisual.
0: E queredes traer a Vigo e ao sur de Galicia, queredes traer grandes producións ou queredes traballar co ámbito máis local, máis... Eso xa é complicado, non? A veces...
1: Sí, moitas veces no diseño, non? A ver, nos non vamos a facer un mega plató para mega producións. Non. Nos queremos facer uns platós que sean convertibles, que poidan albergar un programa de televisión, que poidan albergar unha serie, que ao mesmo tempo poidan albergar un anuncio, que poidan albergar tamén xogos audiovisuais, que podan albergar esas experiencias de metaverso, non? Que nestes momentos son tan importantes e que están ocupando partes das salas de exposicións do mundo. Bueno, pois que sea algo moi novedoso, que sea algo onde as novas tecnoloxías de inteligencia artificial e de aplicacións, como decíamos, do metaverso, do ciberespacio, que seamos capaces, non, de que teñan oportunidades de realizarse, de expenderse, de crearse na nosa área.
0: Falábalo ao principio, Vigo foi unha cidade clave na historia do audiovisual galego, falaba de Chano Piñeiro. Cree que esa iniciativa podes recuperar? Eu supoño que sí, xa mo dixo en parte, pero ¿de canto tempo estamos falando?
1: Bueno, nestes momentos estamos seleccionando o inmueble para poder facer ese edificio e nos vamos a repetir unha estrutura que fixemos tanto ca automoción como despois co sector aeronáutico aeroespacial e despois agora estamos facendo co sector tecnolóxico. Un hub significa ter un espacio de emprendimento onde as ideas se podan transformar tamén en empresas, ter un espacio, ter uns Fab Labs, non? Uns laboratorios onde se podan facer estas producións. Os Fab Labs do mundo audiovisual pois son salas de postproducción, salas de son, platós que sean versátiles e que sean de última tecnoloxía. Bueno, pois todo eso que axuden, non, a crear estas empresas e despois un espacio de trasteros para guardar toda esa maquinaria que usan as empresas do audiovisual e salas de oficinas, salas de reunións onde podan realizar a súa actividade. Creemos que é un reto importante, pero bueno, en Hubs, a Zona Franca de Vigo ten unha amplia experiencia, sobre todo unha experiencia de éxito, porque todos os que fuimos buscando esa iniciativa, pois hemos conseguido grandes proxectos e grandes resultados.
0: Falouse de frigoríficos Berbés, Fribesa ou incluso a antiga Alfaxeme. Non sei se xa teñen a ubicación ideal ou se podemos dar esa primicia aquí hoxe.
1: Non o temos aún, non? Seguimos intentando e seguimos en conversas co Porto de Vigo. Creemos que Fribesa é ese gran espacio, frigoríficos Berbés, aparte xa nos sirve, non? Porque ten a F Berbés, F de Films, non? Así que hasta podemos aquel mosaico que está na porta de esa industria, pois ao final é a transformación de industria, non? Unha industria do mundo do frío, do mundo do mar, para unha industria do mundo do film, do mundo do audiovisual e vinculada, como non pode ser de outra forma. Se escollen Vigo, se escollen esta área metropolitana, se escollen esta euroresión, seguramente porque está bañada polo Atlántico, a influencia que ten o Atlántico. En todas estas series, en todas estas películas que falábamos antes, pois vemos o mar en todas, non?
0: Había unha gran distribuidora de cine español, Suevia Films, acórdase vostede, que cando saían, como salían os Leóns da Metro, en Suevia Films saía a cidade de Vigo, era fermoso, eu emocionábame moito, cando, ao mellor en Madrid, miraba iba unha película de Suevia Films e se veía a bandeira de Vigo aí ondeando. Acórdase vostede disso, supoño.
1: Me acordo. Esperemos que volva a resurdir, non? E bueno, hai moito talento, e fruto deles, non? Estamos aquí no Festival de Cannes en Porriño, un gran festival que xa é un referente do mundo do audiovisual, non só en Galicia, sino xa en España, e casi unha cita obrigada de todo ese talento que temos na nosa comunidade autónoma e incluso en Portugal.
0: Non lle quixen preguntar sobre os outros hacks, que xa vostede casi me daba o pé, pero non lle quixen preguntar, porque xa sabemos que traballan moitísimo e xa deixámolo para outro día. Bueno, pois nada, David, non sei se queren gadir algunha cousa máis.
1: Bueno, pois a verdade é que felicitar a Pato, felicitar a organización do Festival de Cannes, que sigue sendo un referente tamén, non? É unha forma de pôr en valor algo que para nós é importante, a industria do audiovisual, que dá empleo en Galicia a centos de persoas e que tamén xenera riqueza e oportunidades, e que se faga dende aquí, dende o sur de Galicia, dende Porriño, dende Cannes, pois para nós tamén é un referente, e por eso a Zona Franca quere presentar aquí o seu hub audiovisual, e non só iso, non? Se unha forma, queremos que sea unha forma de apoiar este gran festival que apoia o talento do audiovisual de Galicia.
0: Pois moitas gracias, don David Regades, por estar connosco, e tamén lle damos as gracias a Ana Guantes, que vai con vostede. E que queres decir algunhas palabras nos micros, Ana? Porque estamos estrenando a unidade móvil hoxe e temos que buscarlle nome, e non sabemos que nome llevamos a por, e vamos a ver se nas redes sociais facemos así que alguén nos diga a ver que nombre lle gustaría para esta unidade móvil. Bueno, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias.
0: Vémonos despois no acto.

0: Estaba escoitando atentamente o que decía David Regades, Anxos Fazáns, directora de As Liñas Discontinuas, unha persoa que coñece perfectamente tamén o Festival de Cans. Anxos, bos días. Espera, que llevo a subir o micro. Vale. Sí, bos días outra vez.
1: Bos días.
0: Bueno, escoitou falar do HAT audiovisual, non?
1: Sí, estaba escoitando agora, xusto cando cheguei, estabades a conversar xa sobre isto. Creo que hai agora unha presentación que
0: sí,
1: tamén
0: sí.
1: Me dá tempo a chegar e escoitalo
0: sí.
1: Desde o principio.
0: Seguro que lle vai dar tempo. Que lle parecen estes proxectos, estas ideas?
1: Bueno, en principio, ben, todo o que sexa mobilizar a industria, o sector, xerar emprego e facilitar a saída de proxectos, en principio é positivo. Claro, moitas ganas de escoitar como se vai a concretar, en que consiste a iniciativa exactamente, e, bueno, con ilusión e que, eso, esperando a que se concrete de unha maneira que efectivamente sexa positiva para o sector galego.
0: Especialmente para unha directora como vostede, que leva xa traballando algún tempo, inda é nova, pero a veces nota falta de apoio, non? A produción é complicada.
1: Sí, bueno, eu nunca, non me quero anclar na queixa tampouco, pero obviamente, sí, levantar unha película é moi complexo, conseguir a financiación para levantar unha película é moi complexo, leva moito tempo, moito esforzo, sempre leva moito tempo e moito esforzo, penso. Sí, o sea, no meu caso, cando estás comezando, é verdad que levo comezando 8 anos xa, pero...
0: pero xa, bueno, pero, son 8 anos.
1: O audiovisual tamén é así, leva tempo, vou pola miña segunda peli, o sea, eso, non me podo queixar, pero efectivamente, sí, o cine, como todas as artes, precisa apoios e precisa iniciativas que axuden a que as cousas, por un lado, poidan emerxer e tamén que poidan consolidarse, que claro, agora estou nese punto, ¿no? De moito interés en comezar a falar de consolidación tamén dos proxectos, das empresas, das carreiras das cineastas, porque, por suposto, é moi importante apoiar o talento emerxente, pero tamén en Galicia eu creo que temos que seguir empurrando para que todo isto maravilloso que está acontecendo nos últimos anos siga aí, se consolide e non desapareza. Que se conteña.
0: Bueno, vamos a falar un poquinho de As Liñas Descontinuas, non? Que vamos a deixar que poida coller agua, ante todo. As Liñas Descontinuas... É un título complexo. Contenos, fálenos algo dese traballo seu. Como xurdiu?
1: Sí, bueno, o título ten esa parte poética, penso, bastante suxerente. A peli xurde inspirada nunha noticia real que lindo, un ladrón que entra nunha casa e se queda dormido. E ese é como o punto de partida da idea e tamén o punto de partida da película, ainda que é certo que logo a película explora outros temas e todo isto do ladrón, o roubo, queda como en unha anécdota, que foi un pouco o que me pasou a min tamén, ¿no? Foi o punto de partida para comezar a explorar outras cuestións e a peli ten máis que ver co encontro de dúas persoas e como se forxan as amizades e as relacións bueno, a raíz dese encontro fortuito e un pouco inesperado.
0: Esta tarde vamos vela no festival, non?
1: Efectivamente, esta tarde ás 5 vai haber un novo pase da peli. Moita ilusión de volver ao Festival de Cannes, que sempre me acolle e o que levo anos vindo. E tamén moita ilusión de poder seguir compartindo a peli que xa levo un percorrido nutrido neste último ano e que vai a seguir. A verdade é que todo este ano teño a xenda chea de datas coa peli, que, bueno, sempre moi ilusionante tamén.
0: Como te definirías como realizadora? Porque dá sensación, non sei, dende fora que eres unha directora sensorial, non, que estás pensando moito, que casi que estendes a intimidade, non, fora.
1: Sí, interésame moito falar das relacións íntimas, da intimidade. E sí que me interesa tamén este cine pues moi físico, moi sensorial, efectivamente. Tanto como espectadora como creadora. Hai algo en ese cine que se pode sentir na pel e que atravesa emocionalmente as espectadoras que me interesa. E ten que ver tamén coas temáticas, pois o mesmo, ¿no? Relacións humanas, relacións íntimas, o corpo, o xénero. Bueno, sempre estou circulando aí en torno a eses temas que me interesan a un nivel de compromiso social incluso, pero pues también eso para parte creativa y para, bueno, desde a curiosidad de explorar todas estas cuestiones.
0: Uh-huh. Pues antes falabas que era un momento bonito, ¿no? Era un momento bonito no cine, no audiovisual galego en este momento. ¿Realmente crees que o cine galego, porque a veces vemos producciones galegas o que dicen que son galegas pero están feitas dende Madrid, pero non sei, isto mellor sea un pouco polémico, non? Crees que o cine galego en realidad está topando unha voz propia, cada vez máis recoñecible?
1: Bueno, isto da voz propia ao cine galego é complexo, é tamén igual como cando preguntan se as mulleres facemos un tipo de cine concreto, ¿no? Que eu penso que non, que realmente cada creadora ten que ter a súa voz e en Galicia un pouco mesmo, cada creador galego ten a súa voz, entonces penso que o audiovisual cada vez é máis diverso, se hai unha única maneira de facer cine en Galicia, desde Galicia, real, o que sí que está pasando, tóxico e técnico, está despegando a un nivel internacional, está alcanzando éxitos dentro e fora, e eso hai que celebrarlo. Logo, pues eso, estéticamente, temáticamente, hai moita variedade, pero eu penso que iso é moi positivo, o sea, e ademais estamos chegando lonxe tanto no cine como nas series, penso que aí hai algo moi, moi, moi positivo, e o que digo, que xalá se consolide e se convirta en algo cada vez máis habitual.
0: Pois moitas gracias, Anxos, por estar connosco aquí na unidade móvil, estrenándoa.
1: Moitas gracias.
0: Moi ben, graciñas a ti.

0: Pois non estaba previsto que tivésemos na nosa unidade móvil o secretario xeral dos socialistas galegos, a José Ramón Gómez Besteiro, pero a veces ocurren. José Ramón, moi bons días.
1: Bons días, eu vim, vos e deixen, vos me meter ali. Mal non vou facer.
0: Pero iso que non chove, se chovera, seguro seguro que se metía.
1: Bueno, eu fui arrimando, dixen, mal non vou facer, así que...
0: Como se ve o audiovisual galego en xeral, dende a perspectiva dun secretario xeral e dun portavoz do Partido Socialista de Galicia no Parlamento Galego?
1: Bueno, vese con moito orgullo, isto é verdad. Porque, ademais, eu creo que hoxe o audiovisual galego é unha referencia non solamente no ámbito estatal, sino no ámbito internacional, non? E hoxe que estamos en Cannes, con moito tempo, con moitísimo, eu creo que con máis glamour que o Festival de Cannes francés.
0: Home, claro.
1: Polo tanto, aquí estamos, pois eu creo que disfrutando dun festival da presentación dese festival, bueno, que é unha referencia para o mundo audiovisual de Galicia, sobre todo, creo que 23 anos, 22, 23.
0: 23.
1: Bueno, pues 23 anos sin perder a esencia, ¿no? Uh-huh. Eso eu creo que neste mundo dice moito deste festival. Pero bueno, o audiovisual galego, o que me preguntabas, pues efectivamente estamos vivindo unha época de moitísimo éxito. E o que é bon tamén trasladar a todo o mundo é que hoxe en torno ao mundo do audiovisual se move pues en torno a un 2% do produto bruto do noso país, casi 30.000 persoas traballando no mundo do audiovisual, por tanto é unha verdadeira forza. De Galicia, e eu creo que é un bon exemplo do que somos capaces de facer.
0: E si vamos a ter un hub audiovisual na área de Vigo, o sur de Galicia, bueno, igual Lugo tamén, igual chega Lugo tamén.
1: Bueno, Lugo, claro, estou seguro que sí, non? Uh-huh. Temos unha semana magnífica de cine en Lugo, pero seguro que sí, estamos traballando moito, ademais, eu creo que ademais o que se está vendo de produccións do audiovisual, moitas xa están tendo a súa referencia tamén hacia o norte de Galicia. Pero bueno, hoxe estamos no sur, estamos nese mundo de

0: conexión tamén entre Galicia e Portugal, e creo bueno, que é un dato e unha celebración como se está desenvolvendo todo o que está en torno do mundo audiovisual.
1: Eu non llevo a preguntar por, ademais en Si Radio seguimos o Partido Socialista de Galicia PSOE, escoitámolo a vostede todos os días, igual casi tanto como presidente da Xunta, que aquí falamos de todos. Entón non llevo a preguntar por nada que non sea audiovisual. E non sei se se acorda vostede de algunha película que lle gustara moitísimo.
0: Bueno, a verdade é que eu vou facer unha reflexión sobre unha película que vin, pois, bono decir, Antonte, que traballaba Anthony Hopkins, e que me marcou, que me fixo ver O Traslado do Paso do Tempo, porque a vin estrenei a primeiro día que eu estaba entrando na Facultade de Dereito en Santiago. Entón me trouxo recordos que era aquel papel magnífico que facía Anthony Hopkins que facía de maiordomo na película, e recordando aquilo empecé a botar armado para atrás e empecé a dicir, pero isto eu acordome cando se estrenou en Santiago, ¿no? Bueno, a verdade é que todos temos unha vida donde recordamos películas, donde, bueno, eu son un pequeno, además, que naceu, son o pequeno dunha familia donde meus irmãos me levan certa edad, e eu sí que vivín a explosión da televisión, e, por tanto, para min, a imaxe, yo son, pois, o é todo, non? E, por tanto, vivín e medrei da mau do audiovisual, non?
1: A diferencia, pero usted gusta ir ao cine. Cando foi a última vez que foi? Vamos a dar unha gran exclusiva. Cando foi a última vez que foi ao cine vostede?
0: Pois fun fai 2 meses. Uh-huh. Foi vendo aproveitando que temos un referente claro, ademais, en Lugo, Moxa Cachitude, tamén vou facer publicidade
1: claro,
0: da provincia de Lugo.
1: Pois estamos.
0: Pois foi vendo había unha visión sobre as películas de Oliver Lache, ¿no? Que, como sabedes, está en o seu centro de operacións en Navia de Suarna. E foi vendo, pois, o que arde, ¿no? Despois de ver a última película, Sirat, de Oliver Lache, porque eu tuve o placer e o honor de ver a primeira difusión que se fixo de Sirat precisamente na plaza pública, na plaza maior de Navia de Suarna.
1: Uh-huh. En Navia de Suarna temos nós unha licencia de radio, emitimos para ali, para aquela zona. Bueno, pois, José Ramón, non sei se queren engadir algo máis.
0: Pois nada, que é un verdadeiro placer, que me encantou vervos a vos, sobre todo, pois, vir outra vez aquí a Cans a disfrutar do que é, bueno, pois, todo un ambiente, toda unha referencia de Galicia. É un placer vir aquí, e un placer foi verte outra vez, a ti outra vez.
1: Pois moitas gracias, José Ramón.
0: Bella,
1: moi bons días.
0: Grazas.
1: Estamos estrenando a unidade móvil e con José Ramón Gómez Besteiro. Música.

0: Seguimos aquí, de Sí Radio de Galicia, no Festival de Cannes, neste programa así tan rápido que estamos facendo, para falar de dúas cousas fundamentales. Un, o HAT audiovisual, por suposto, que se presenta hoxe, pero outro, e fundamental, é o propio festival, as cousas que pasan dentro deste festival que, ao final, non é dentro, é fora. E fora, dentro, en moitísimos sitios. E unha persoa que coñece este festival como ninguén é a seguinte convidada. Isabel Blanco, bos días.
1: Moi bos días.
0: Coñécelo ou non?
1: De preto.
0: Bueno, estades traballando nunha cousa, eu creo que unha cousa nova, o isto do taller da memoria. Oxe, o fixeste o ano pasado.
1: Mira, non é unha cousa nova, pero acontece só cada 4 anos, máis ou menos. Non é máis ou non é menos que os nosos actores, os pioneiros, os primeiros, os eternos, as eternas, escriben as súas memorias con nós, baixo paraugas de Fundación AISGE, da que eu son patrono da Fundación, e ata agora delegada.
0: Non é esa presidenta?
1: No, presidenta, o presidente Emilio Gutiérrez Cava.
0: Ah, bueno.
1: E moitas veces aquí en Cans chamame presidenta de broma, porque aquí todos somos de Cans, polo menos unha vez ao ano, non?
0: Sí.
1: Entón, aquí sí, para facer a broma, pero no. Eu o que fago é organizar moitas actividades para actores e garanto, digamos, mediante convenios, a presenza dos actores e das actrices nos principais eventos culturais que hai en Galicia, entendéndose Festival de Cannes, Festival de Cine de Ourense, os Mestre Mateo, os María Casares, sempre cando teña que haber unha representatividade dos actores, eu asegúrome de que eles poidan estar aí promocionándose a sí mesmos. E, nese contexto, o Festival de Cannes é perfecto para iso. Facemos tres coloquios, un deles é o de hoxe.
0: Oxe, a ver, contanos como vai. Xa foi o coloquio esta mañá?
1: Sí, acabamos de celebrálo, presentamos as memorias de Manuel Manquiña, de Uxía Blanco, de Tatán Cunha, de Manolo Botana e de Fernando Morán. Todo actores que nun momento ou noutro foron importantes para o noso audiovisual ou para as nosas tabuas. Todos fixeron teatro, fixeron cine, fixeron televisión.
0: Xa.
1: Uns máis presentes que outros, dependendo da época.
0: Sí.
1: Entón agora escribiron as súas memorias e é maravilloso porque contan unhas anécdotas moi ricas.
0: Sí. Bueno, que destacarías hoxe desas anécdotas todas que contastes aí? Porque nos non estivemos.
1: Claro.
0: Interésanos moito.
1: Pois mira, Manquiña falou, lóxicamente, de que cando... Isto non é como cando empeza, senón no proceso van pasando moitas cousas. Entón, el no libro preferiu engadir algúns fracasos sonoros, porque eso tamén fala de como ti és, non?
0: Sí.
1: Creo que todos expresaron moi ben quen son. Uxía foi moi sincera tamén. Tamén conta cousas que non confesara. Bueno, lóxicamente conta como foron os previos de ela ser elixida para Sempre Xonxa, que ela se envalentonou e dixo eu quero facer de Xonxa, non? Con Chano Piñeiro, despois o tempo de que ela traballou con José Luis Cuerda, que tamén foi unha experiencia maravillosa, pero tamén conta a cantidade de veces que a ela, por exemplo, a chamaron para decir: Uxía, gustaríanos contar contigo para esta película, podesnos facer unha carta de interese. Estudaba o guión e despois non a chamaban a ela, conseguían a subvención do que ela pola carta dela, a carta de interese dela, que é a que nos piden sempre os actores.
0: Ai, cando
1: queremos o compromiso, non? Que te piden a ti por estar na película, pero despois non contan contigo e o mellor chaman a outras actrices, non? E isto tamén dicía Uxía. Mira, que Uxía é unha actriz querida, con moitísimo percorrido, fixo moitísimos traballos, cento e pico. Non obstante, tamén pasou por esa desazón deses momentos nos que non todo o mundo é trigo limpo.
0: Xa, efectivamente. En todos os lugares pasan cousas estranas, non?
1: Home, imagínate, eu unha vez fixen unha película en Argentina que se titulou El Vestido, que eu fixen con... entraba unha pequena parte galega, e esa película non a cheguei a cobrar nunca.
0: Ah, iso pode pasar.
1: Iso pode pasar. Entón, ti tens que ter tempo, cartos e ganas de pleitear. Eu non tiña.
0: Nin ganas, nin cartos.
1: Pasei páxina.
0: Pero fíxate aquela película tan bonita que era da emigración, non? Sí, xa non me acordo o título.
1: Eu podo che dicir que cando fixen un franco 14 pesetas,
0: sí, es
1: podería dicirche o que ti queres coitar. Foi maravilloso, foi espectacular. Ese papel era un papel que sempre soñei e que acerto. Eu sempre soñei que foi maravilloso, pero tamén o que ninguén sabe é que ese papel foi moi agradecido. Ainda hoxe vivo na memoria colectiva con ese personaxe moi presente e demais, pero eu traballei nesa película un total dun ano case, dos cais 4 meses moi intensivos, pero non trascendeu que eu levara a producción ali, encargaba os 47 bocadillos pros figurantes e pro equipo, de quen conseguía os cabalos, as leiteiras, as carrozas, todos os coches de época, que sí, tiñen que ser para xente para xente emigrante, non cochazos, entón tiñen que ser uns coches moi medidos. Bueno, total, toda esa parte da producción leveina eu. Lógicamente había un xefe de producción que non estaba tanto aí. Despois caeu un premio que me teria tocado a min, pero ao final eu era unha actriz, non? Entón quero dicir que fixen moitísimo traballo nesa película que non se viu, e entendín que o máis agradecido do mundo, aínda que o menos constante a nivel traballo, non? É ser actriz ou actor, é moi agradecido, xa, porque somos os rostros visibles, non? Dun sistema, dun sector no que hai moitísimos traballadores. Entendín, estando na pel dos outros, como é, ás veces, de desagradecido o traballo, non?
0: Vamos, Yetel, que por... Estaba buscando o nombre para esta unidade de móvil, estaba dicindo, isto é un confesionario. Un confesionario, porque sí, me está contando cousas que o mellor non contou moitas veces, si sabe.
1: Sí, Rosalía, por exemplo, está facendo un confesionario nos seus concertos en directo, sí, e implica xente así moi coñecida. E isto tamén parece un pouquiño... Sí, casi. parece bueno, unha rulota así moi simpática, sí, toda acolchada aquí. Estamos aí, ainda estamos montando. Moi
0: bueno,
1: ben.
0: Quería preguntarlle tamén, desde a AISGE, como vedes a relación entre a cultura, a memoria e cuidado dos profesionais veteranos? Porque, claro, falasme disto e falasme de xente que é veterana, porque non podemos dicir que é maior, e que aínda ten cousas por dar, porque ao final falas de Manquiña, que estivo no taller da memoria, pero el é un actor que eu creo que aínda pode facer moitas cousas, e
1: todos eles poden, de feito fan. Todos eles, un actor non se subila da profesión.
0: Xa.
1: Non se subila da súa ilusión, non se subila, non se baixa da súa experiencia, está con el. Precisamente en AISGE estamos coa parte, digamos que a parte promocional é a que garante que os actores e as actrices estean presentes en festivais, en lugares onde se pide que estean actores e actrices. Pero outra cousa é a parte asistencial que ninguén ve, que nos levamos facendo e traballando duro aí detrás. Nós somos os que lle damos axudas aos actores se nun tramo da súa vida pois non chegan a final de mes. Tramitamos miles de axudas, non? Dependendo a... Estudamos cada caso, e cada caso é diferente. Entón, moitas veces os actores precisan dunha axuda. Moitos, porque o noso traballo é moi bonito, pero é un veleno que te quedas enganchado a él e despois queres máis, non? Porque unha vez que soñaches e se cumpriu, ti sempre serás escravo dese soño, non?
0: Xa.
1: Porque a fantasía é poder, non? Entón, todo mundo queremos nalgún momento fantasear, pero ás veces hai que ter os pés no chan, e desde a AISGE velamos moito, facemos estudos sociolaborais para constatar todos os... Cada 4 anos facemos iso tamén para constatar que son 7% dos actores están en activo todo o tempo. E o resto ten que complementar con outras actividades e outros traballos.
0: Que ten Cans para converterse nun espazo tan humano, próximo para estas cousas?
1: Cans, o Festival de Cans é un festival sen barreiras. É o único lugar que eu coñezo dentro da programación cultural de Galicia que non hai parede entre nós que facemos audiovisual e o público. Todos estamos no mesmo escenario. É dicir, o Festival de Cans é un escenario compartido entre nós os que facemos o sector do audiovisual e do cine e a xente da pé. Todos somos protagonistas. Porque aquí os veciños tamén son protagonistas, o público tamén é protagonista. É o único momento no que nós nos podemos espellar os nosos ollos nos deles e compartir cháchara, conversa, estar a gusto compartindo cultura, porque imos aos concertos, participamos das charlas que dan uns e outros cos seus traballos, as súas películas, as súas curtametraxes ou calquera cousa, calquera actividade que se organice en Cans. Que é Cans? Cans é algo moi maravilloso que temos nós, onde o diálogo e a convivencia é o seu, non? Entón, estamos moi orgullosos e, ademais, eu levo vindo moitísimos anos como galega, como actriz, síntome veciña porque os veciños falanme como se fora veciña, isto é a máxia de Cans, non? Digamos que ten todas as vantaxes que ten un festival, non? Un festival de clase A, pero non a desventaxa de que a xente ten que ver os actores, os directores, os productores, a xente que fai este traballo desde unha valla. Non, aquí non hai vallas.

0: fins de semana. Todos os sábados de 4 a 8 e todos os domingos. Sabes que che digo? Tarde piache.
1: Pues moitas gracias, Isabel. Tan simpática como sempre, tan cercana. Que iso tamén é moi bo, porque ti non eres desas actrices que vai aí estirada, que Abel, eu sempre me acordarei dunha entrevista que lle quixen facer a Victoria Abril.
0: Caramba.
1: Foi imposible, prácticamente.
0: Sí,
1: Estaba nun sí, moi complicado, digo, bueno, pois pues ti serás distinta, serás como a outras, como serás Madonna, non sei. Pero ti no, Isabel, eres magnífica.
0: Moitas gracias.
1: Cercana. E iso di moito porque antes de nada, en todo, hai que ser persoa. Moitas gracias.
0: Moitas gracias a ti. A min gusta máis xente.
1: E a nós tamén.

Seguimos en directo dende o Festival de Cans nun intre... Bueno, escoitaron antes un camión, non? E agora escoitaron un sonido e un coche. Bueno, pois isto débese a que a ubicación na que estamos no Festival de Cans non é a idónea. A organización púxonos pegados á carretera. E claro, poderías escoitar o sonido xeral, pero non. Escoitas o sonido dos coches e así. Entón, pois, vamos a ter que leválo. Por lo demais, todo ben. Todo ben.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e puxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou

0: as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. A todo lugar desplazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4 e cuarto da madrugada no quilómetro 9 da estrada ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular quen contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio.
3: Fórmula propia.
2: Si Radio.
3: Fórmula propia.

0: Pues seguimos dende o Festival de Cans, donde estamos levando a cabo pois unha retransmisión que seguimos en directo e para falar do Hub Audiovisual de Galicia, o Hub Audiovisual de Vigo, que quere poñer en marcha Zona Franca. Neste momento estáse a proceder a presentación. Imos escoitar sonido directo do acto que comezou fai escasos segundos.
1: Zona Franca de Vigo, que David Regás, que logo vai subir aquí. Está tamén...
0: Quen está falando é Alfonso Pato, director do Festival de Cans.
1: Alcaldesa de Salceda, de Gondomar, do Porriño, non sei se algo máis, porque estou falando de memoria. Ah, de Tui, que está aí, hola Kiko, que fomos o instituto xuntos, joder, xa me esquecía del. Tamén, bueno, hai personas de Agapi, que é a Asociación de Productoras, da Asociación de Actores, un montón de productoras e productores. Perdonadme que non cite, porque non sei, sei que hai concelleiros de, bueno, do Concello Porriño, da Diputación, sei que está o Clúster Audiovisual, que estou ali representado con Diego, ai, Diego, non, perdón, Gaspar, aquí se nombra a Diego, que está a Universidade de Vigo, que vexa tamén aí a Paulino, distribuidores, como Baños, que están aí, bueno, grazas a todos por estar. Logo, vou a citar un pouco, gracias tamén aos amigos de Portugal, que estou vendo alá, en moita representación de Portugal, aquí de productoras, moitas grazas por vir. E despois isto trátase de que isto vai a ser breve aquí, o que máis me estou alargando son eu, vai ser breve aquí, unha vez que suba David Regades e que presente, e despois que saibades, que aquí vamos sacar as sillas, vai haber música con DJ Fantomatic, Cristian, que está ali con todo preparado, Cristian, e despois vamos a mesturarnos aquí, non? Porque hai moita xente que sei que podemos presentar e coñecer, e disto se trata, e vai poder ter cañas aí, gratuitas, co apoio de Estrella Galicia, como sempre en Cans. Este máis preámbulo, doulle paso a David Regades, que é o delegado especial do Consorcio da Zona Franca de Vigo. Por aquí, David.
0: Quen estaba intervindo é Alfonso Pato, director do Festival de Cans. E agora intervirá David Regades, con quen xa falamos aquí en directo en Si Radio de Galicia. Estamos escoitando directamente.
1: Bueno, sin antes, aproveito para decir de novo, quero darlle as gracias ao consorcio, especialmente na persona de David Regades, porque, bueno, tivemos, e a todo o seu equipo, porque estuvemos falando, bueno, David acolleu moi ben a nosa proposta de que, digamos, Cans fora a casa donde poida empezar a poñer unha pedra sólida e a desenvolverse o jabo visual. E eu creo que isto tamén serviu para que eles acelerasen o seu proceso de preparar todo o expo, todo o que estaban preparando, que hoxe vamos a estrear aquí no Festival de Cans. Benvido,
2: bueno,
1: David.
2: Alfonso, gracias, non? A verdade é que non foi tan sincero, non? Porque aí Pato, que sempre ten unha estrutura, foime mandando emisarios, non? Primeiro vi David un día, me dixo a importancia que tiña apostar polo festival, despois Iñaki, bueno, foime mandando varios emisarios para insistir nesta iniciativa. Eu estou moi contento de estar aquí no Festival de Cans. Quero felicitar a toda a organización, é un referente xa do mundo audiovisual e, sobre todo, tamén é unha forma en valor o sector do audiovisual, o sector que con a primeira reunión é que isto tamén é economía, isto tamén é industria. O cual, se a Zona Franca xa está en Porriño con un parque empresarial, un centro de negocios, a primeira guardería que inauguramos fai uns anos nese parque empresarial, tamén que temos que estar ca economía do sector audiovisual. Co cual, parabéns porque dende a Zona Franca ser capaz de diversificar e cada vez facer que a economía de Galicia sea máis sólida, en este caso con un sector en crecemento que hai moitísimo talento, eu creo que está reflexado nas caras das persoas que están aquí, xente con moitísimo talento do sector do audiovisual. Non quero nomear a ninguén para non deixar ninguén atrás, non? E seguramente, pois, a Uxía Blanco, porque é a miña amiga, ou Isabel, porque levo máis anos coñecéndoas, pero non como elas, sino como o que representa, non? A un sector que ten moitísimo talento, fai moitos anos, nos anos 1970, aquí no sur de Galicia, aquí no primer festival de cine que se facía, na cidade de Vigo, ou aquelas pequenas producións ou grandes producións, non? Que se fixeron na nosa cidade, con referentes como Chano Piñeiro. E para nós, hoxe, non? Aparte de estar o sector audiovisual, o sector do mundo da cultura, pois tamén temos algo que para mí hai que destacar, non? Que este con nós, hoxe, o representante do ICO, esa institución do Estado, o representante do ICO para Galicia, pois tamén a viabilidade de que estos proxectos hai que financiarlos con intensidade, eu creo que é unha gran oportunidade. Felicidades e gracias á organización do Festival de Cannes, na representación de Patos, eu tamén o teño que decir. Felicidades e gracias ao equipo da Zona Franca, que mayoritariamente son mulleres, mulleres que impulsaron este proxecto, e hoxe se eu son a cara visible que pode amosar esta pequena presentación que vamos a facer, e gracias a todas vos, a ese fantástico equipo que teño na Zona Franca. Co cual pasamos a ver ese vídeo.
0: Vais a ver agora a proxección, vai ter lugar a presentación do vídeo, que conta o que o HAT Audiovisual de Vigo.

Pois nos xa rematamos a noso, o noso programa especial dende o Festival de Cans. Interesados polo que vai ser ese Hub Audiovisual de Vigo, que é unha plataforma para produción de cine, para produción do audiovisual, e que tamén é unha plataforma de apoio aos sectores relacionados co audiovisual galego. Devolvemos a conexión aos nosos estudios para continuar coa programación habitual de Si Radio de Galicia. Queremos agradecer o apoio tamén do Consorcio da Zona Franca de Vigo para poder realizar este programa e as facilidades dadas por este organismo. No nome do equipo técnico e de redacción do programa e de producción, saúdos de Gabino Porto. Moi boas tardes. Son as 13 horas e 16 minutos.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías, ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia...

0: Sons da Tarde, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RCED no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres. Se conduces, sí, Radio, somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia, servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Saúdos moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A presentación do Hub Audiovisual de Vigo no Festival de Cans supón un novo paso na consolidación dun sector que leva anos medrando en Galicia, especialmente na área viguesa. A cidade conta cun tecido profesional vencellado ao cinema, á televisión e á creación dixital, que foi gañando peso grazas á experiencia acumulada, á capacidade técnica e tamén á aparición de novos proxectos culturales e empresariais. A creación deste espacio pretende coordinar recursos, atraer producións e facilitar a colaboración entre compañías, institucións e profesionais. Trátase dunha iniciativa que busca fortalecer unha industria con capacidade para xerar actividade económica e emprego cualificado ao tempo que contribúe á proxección exterior da cidade. Nos últimos anos, Vigo converteuse en escenario de rodaxes en un punto de encontro para produtoras e creadoras. A posta en marcha dun espazo común de impulso audiovisual pode servir tamén para reforzar a formación especializada e para favorecer que novos talentos desenvolvan aquí os seus proxectos. A presentación no Festival de Cans engade ademais un valor simbólico ao facerse nun dos principais escaparates do audiovisual galego. O certame do Porriño leva anos demostrando a capacidade do sector para crear identidade cultural, abrir novas oportunidades de futuro. Vamos a repasar os aspectos máis importantes na xornada de hoxe. Morriu unha nena en Brión, a Coruña, ao quedar olvidada varias horas no seu coche. A localidade declara dous días de luto oficial pola morte desta nena de 2 anos e convoca un minuto de silencio. Detido o maltratador de As Neves cando se achegaba á casa da súa vítima. Os médicos de familia do Sergas recibirán un plus se as baixas dos seus pacientes non exceden a duración estándar. Comisións Obreras acusa a Xunta de facer do diálogo social un simulacro e abandona a mesa contra o absentismo. O respaldo á folga médica polo Estatuto Marco ronda o 16% no turno de mañá de este xoves, según Sanidade. Acordo de conformidade no caso de Esprois, o exedil de Medio Rural de Santiago acepta 6 meses de prisión. Educación digitaliza o protocolo de absentismo do alumnado galego co obxectivo de reducir a burocracia. Trasladados ao hospital 2 persoas afectadas por inhalación de fume despois dun incendio en Silleda.

0: Feridas dúas persoas, unha delas escarceladas, despois dunha colisión entre dous coches en Ponteareas. Estes e outros asuntos aquí no Noticias 14:30 de agora hasta as 3 da tarde. Un informativo que imos, no que imos facer especial referencia á presentación do Hub Audiovisual de Vigo no Festival de Cans, escoitando o delegado da Zona Franca de Vigo nunha entrevista emitida esta mañán en Si Radio. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores e redactoras e técnicos, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e puxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. O Festival de Cans acolleu este xoves a presentación oficial do Hub Audiovisual de Vigo, unha iniciativa impulsada para converter a cidade nun espacio de referencia para a produción audiovisual en Galicia e no noroeste peninsular. O acto desenvolveuse no marco da programación profesional do certame, que reúne cada ano a creadoras, produtoras e representantes da industria cultural. O proxecto nace coa intención de fortalecer o sector audiovisual vigués, facilitar a chegada de rodaxes e fomentar a colaboración entre empresas, administracións e profesionais. Entre os seus obxectivos está tamén impulsar a formación especializada, atraer investimento e promover novas oportunidades de emprego vinculadas ao cinema, ás series e aos contidos dixitais. Durante a presentación deronse a coñecer algunhas das líneas de traballo previstas para os vindeiros meses, centradas na creación dunha nova rede de servicios e infraestruturas de apoio ás produccións audiovisuais. O HAP busca, ademais, aproveitar a experiencia acumulada nos últimos anos en Vigo e na súa área metropolitana, onde medrou a actividade relacionada co sector audiovisual. O Festival de Cans converteuse así no escenario escollido para dar visibilidade a esta iniciativa, coincidindo cun encontro que reúne tanto proxectos emerxentes como profesionais consolidados de creación. Si Radio de Galicia realizou un programa especial dende esta presentación e tivemos a oportunidade de entrevistar a David Regades, delegado da Zona Franca de Vigo, que falou do HAT Audiovisual de Vigo.
1: Bueno, por varios motivos, non? O primeiro, anos 1970, o audiovisual nace en Galicia, Festival de Cine en Vigo, novas empresas, novas producións, o gran director de cine galego, Chano Piñeiro, tamén de Vigo, farmacéutico, da Rúa da Paz, é dicir que era todo un ecosistema do cine galego, do audiovisual galego que nace na nosa cidade e estes últimos anos pois foi baixando a súa intensidade na nosa cidade. Fruto delo, non temos un centro de postproducción, non temos uns platós para poder facer grabaciones en espacios pechados en un momento que sí, o cine escolle a nosa cidade, escolle o noso entorno, a nosa área metropolitana, a nosa euroregión como plató aberto de series, de anuncios, de cine, de películas. Bueno, pues todo eso queremos tamén, ese impulso que está levando o audiovisual, seguramente intensificado despois do ano 20, non? Despois do COVID, pois queremos que teñan oportunidades na nosa cidade, que todas esas talento que temos de postproducción, de son, ambientais e de grabación, non? Que o podan facer na nosa cidade.
0: Detectastes necesidades, fixestes algún estudio para detectar as necesidades concretas? Porque claro, podes falar de apoio, pero falar dun hub audiovisual xa son palabras maiores, delegado.
1: Bueno, pois aí nos levamos 2 anos traballando, fixemos 2 estudios con unha consultora, con 2 consultoras distintas, nos que as 2 determinaron que era necesario dotar de infraestructuras ao sur de Galicia para poder fomentar algo que estaba emerxendo como sector do audiovisual. Pero non conformes con iso, tamén fixemos unha consulta ao sector, un sistema moi novedoso dende as administraciones, que foi preguntarlle ao sector de forma formal e oficial, pois como veían eles esta idea e sobre todo que aportara, ¿no? Que necesidades tiña que ter ese novo hub audiovisual. É dicir, é algo que nace non só de estudios científicos, senón que nace tamén da necesidade e do coñecemento do propio sector.
0: E é un hub audiovisual de Vigo ou é un hub audiovisual do sur de Galicia e norte de Portugal?
1: É un hub audiovisual da Euroregión. O decimos moitas veces, a área de Vigo ten un potencial grandísimo que tamén está beneficiado por axudas europeas, que é ser ese centro da Euroregión. Por certo, é que nos, sendo centro da Euroregión, nun radio de 150 kilómetros, temos máis de 5 millóns de habitantes. Solo igual a eso, na Península Ibérica, Madrid e Valencia. É dicir, que nin Barcelona, nin Lisboa é capaz dun radio de 150 ser capaz de superar eses 5 millóns de población. Co cual, é un sitio moi poblado, é un sitio con unhas universidades moi potentes, as universidades do Miño, as universidades de Coruña, de Santiago, a Universidade de Vigo. Bueno, pues todo ese potencial, todo ese coñecemento, toda esa transferencia queremos facela no mundo audiovisual a través deste hub, sobre todo porque temos experiencias de grandes proxectos e grandes empresas na nosa cidade vinculadas ao audiovisual.
0: E queredes traer a Vigo e ao sur de Galicia, queredes traer grandes producións ou queredes traballar co ámbito máis local, máis... Eso xa é complicado, non? A veces...
1: Sí, moitas veces no diseño, non? A ver, nos non vamos a facer un mega plató para mega producións. Non. Nos queremos facer uns platós que sean convertibles, que poidan albergar un programa de televisión, que poidan albergar unha serie, que ao mesmo tempo poidan albergar un anuncio, que poidan albergar tamén xogos audiovisuais, que podan albergar esas experiencias de metaverso, non? Que nestes momentos son tan importantes e que están ocupando partes das salas de exposicións do mundo. Bueno, pois que sea algo moi novedoso, que sea algo onde as novas tecnoloxías de inteligencia artificial e de aplicacións, como decíamos, do metaverso, do ciberespacio, que seamos capaces, non, de que teñan oportunidades de realizarse, de expenderse, de crearse na nosa área.
0: Falábalo ao principio, Vigo foi unha cidade clave na historia do audiovisual galego, falaba de Chano Piñeiro. Cree que esa iniciativa podes recuperar? Eu supoño que sí, xa mo dixo en parte, pero de canto tempo estamos falando?
1: Bueno, nestes momentos estamos seleccionando o inmueble para poder facer ese edificio e nos vamos a repetir unha estrutura que fixemos tanto ca automoción como despois co sector aeronáutico aeroespacial e despois agora estamos facendo co sector tecnolóxico. Un hub significa ter un espacio de emprendimento onde as ideas se podan transformar tamén en empresas, ter un espacio, ter uns Fab Labs, non? Uns laboratorios onde se podan facer estas producións. Os Fab Labs do mundo audiovisual pois son salas de postproducción, salas de son, platós que sean versátiles e que sean de última tecnoloxía. Bueno, pois todo eso que axuden, non, a crear estas empresas e despois un espacio de trasteros para guardar toda esa maquinaria que usan as empresas do audiovisual, e salas de oficinas, salas de reunións onde podan realizar a súa actividade. Creemos que é un reto importante, pero bueno, en Hubs, a Zona Franca de Vigo ten unha amplia experiencia, sobre todo unha experiencia de éxito, porque todos os que fuimos buscando esa iniciativa, pois hemos conseguido grandes proxectos e grandes resultados.
0: Falouse de frigoríficos Berbés, Fribesa ou incluso a antiga Alfaxeme. Eu non sei se xa teñen a ubicación ideal ou se podemos dar esa primicia aquí hoxe.
1: Non o temos aún, non? Eu seguimos intentando e seguimos en conversas co Porto de Vigo. Creemos que Fribesa é ese gran espacio, frigoríficos Berbés, aparte xa nos sirve, non? Porque ten a F Berbés, F de Films, non? Así que hasta podemos aquel mosaico que está na porta de esa industria, pois ao final é a transformación de industria, non? Unha industria do mundo do frío, do mundo do mar, para unha industria do mundo do film, do mundo do audiovisual, e vinculada, como non pode ser de outra forma. Se escollen Vigo, se escollen esta área metropolitana, se escollen esta euroresión, e seguramente porque está bañada polo Atlántico, a influencia que ten o Atlántico. En todas estas series, en todas estas películas que falábamos antes, pois vemos o mar en todas.
0: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano.
2: Señor Rueda, este pasado domingo as rúas de Santiago de Compostela enchéronse de miles de persoas para defender mil primaveras más para o galego, a lingua que nos une, a lingua que nos fai estar no mundo con voz propia, pero que lamentablemente está nunha situación crítica tras 17 anos onde o seu goberno está facendo política de acoso e derribo contra o galego. A cidadanía deste país estalle pedindo que cambie o chip, que saia de detrás da pancarta en contra do galego e que poña en marcha cambios, porque é evidente que a súa política non é normal. Non é normal que vostede use o goberno do país para traballar en contra da lingua deste país. Non é normal que se manifeste en contra do galego. E non é normal que vote en contra do noso idioma neste Parlamento. Alguén se imagina o presidente de Euskadi ou de Cataluña votando en contra do euskera ou do catalán? Pois iso é o que fixo vostede. Unha indignidade, señor Rueda, que o perseguirá sempre. E fíxese. Fíxese, os datos oficiais son demoledores. Co seu decreto da vergoña, convertiu o galego nunha lingua de segunda. Sabe cal é o resultado? Un de cada dous mozos e mozas educadas baixo ese decreto non falan nunca galego. Só o 7% fala galego sempre, e a metade que en 2018. E o máis grave, un de cada tres afirman que non saben falar galego. O galego, señor Rueda, é a única lingua do Estado que perde falantes e que perde competencias. E con eses datos, a vostede enchese a boca dicindo que imos na boa dirección. Cale esa dirección? Aniquilar o galego. Efectivamente, si é así, sin dúbida van na boa dirección, porque a este paso imos camiño dun lingüicidio. Mire, fai ano e medio publicouse un dramático informe do Instituto Galego de Estadística e vostede non move un dedo, o contrario, mantén o decreto da vergoña, recortou o uso do galego na TVG, rebaixou o papel da nosa lingua no acceso á función pública e incumple o Plan Xeral de Normalización Lingüística, o Gran Pacto pola Lingua aprobado por unanimidade neste Parlamento no ano 2014.
3: Muchas gracias, señor presidente, señora Pontón. Antes de entrar en materia, permítame un pequeño ejercicio de fantasía, que creo que estamos haciendo todos. ¿Qué estaría usted diciendo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan fora un expresidente do goberno do Partido Popular? ¿Qué estaría usted diciendo ahora en estes momentos, sin ninguna dúbida? Siempre tan bravos aquí y tan mansos en Madrid, señora Pontón. Mire, como se retrata cada vez máis. Pídeme a min que me saia detrás da pancarta. Que pasa, que xa non cabe detrás da súa, señora Pontón? Pois non eran tantos o domingo, Que me salga eu da pancarta. Mire, pregunta exactamente cando imos empezar a diseñar e implementar unha política a favor do galego. Podería contestarle algo que vostedes xa sabe. Xa estamos nelo, xa estamos facendo. Con moitísima xente. Quen falta? Os de sempre. Vostedes. Que fan o que fan sempre nas tres fases. Primeiro non, despois me salgo e despois intento reventalo dende fora. O último exemplo, o domingo pasado, Día das Letras Galegas, dous actos institucionais. Xente, estou seguro que con moitos plantexamentos diferentes. Ideolóxico, respecto ao galego, respecto á concepción do que ten que ser a política lingüística, pero todos unidos, dando un exemplo de responsabilidade institucional. Ahora, faltaban os de sempre. Os que nunca están por propoñer. Os que sempre están polo non. Os que sempre agarran a pancarta, os que se creen que está detrás da pancarta é estar coa xente, señora Pontón. Pero non é iso, para nada. A xente non é a xente que lle parece boa ou pegar. A xente é a xente en xeral. E coa xente hai que falar. Estar coa xente é escoitar a xente. Sabe cando se escoita a xente tamén? Cando hai eleccións. Se lles pregunta sobre todo isto. Sí, sí, eleccións, señora Pontón. Vostedes se presentou as eleccións defendendo a independencia de Galicia e o monolingüismo en galego. E nos presentámonos sin defender eso, sino en todo o contrario. Cal foi o resultado? Que a xente nos volveu a dar a confianza e a vostede, por terceira vez, mandouna a oposición. Eso é a diferencia, señora Pontón. E entón, que pasa? Que toda esa xente que nos votou a non, que nos votou a nos, perdón, é enemiga do galego, como din vostedes. Non entende nada. Está en contra da nosa lingua. Esa é a política e o plantexamento do bloque de sempre, esa soberbia de querer secuestrar o galego, solo é de vostedes, e os que non pensan como vostedes non teñen dereito a opinar en absoluto. Mire, por moito que lle moleste a vostede, a quen manda no seu partido, que todos sabemos quen son, os do PG. Mire, Galicia non é nin nacionalista nin independentista, señora Pontón. Galicia é unha terra orgullosa da súa lingua e da súa cultura. Galicia, vou repetir as veces que faga falta, é orgullosamente libre e orgullosamente bilingüe, señora Pontón. Bilingüe. E mentras non entenda

0: Bélxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en dúas zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de dúas cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Até o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada. A Xunta de Galicia pone en marcha 3 novas aceleradoras empresariais especializadas en biotecnoloxía, enerxía e saúde, co obxectivo de impulsar máis de 70 proxectos innovadores ata o ano 28. O anuncio realizou no presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta. As novas iniciativas estarán centradas no sector biotecnolóxico, nas enerxías renovables, nos ámbitos sanitario e sociosanitario e, segundo estas a Xunta, estas aceleradoras enmárcanse na futura estrategia de innovación empresarial de Galicia 2026-2028. O goberno galego destaca que a rede Business Factory impulsou dende o ano 16 un total de 375 startups e proxectos innovadores cunha tasa de supervivencia empresarial do 95% e máis de 1.400 empregos cualificados xerados. Ademais, Galicia sitúase na sexta posición estatal en empresas innovadoras, segundo un informe do IGAPE presentado este luns. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Seguindo co impulso decidido da Xunta de Galicia, chamadas aceleradoras empresariais, que o que buscan é promover a creación de startups tecnolóxicas en sectores estratégicos, donde máis interesa que surxan este tipo de iniciativas, automoción, aeronáutica, alimentación. Con estas aceleradoras o que estamos facendo é darlle acompañamento durante os primeiros momentos, inicio destes negocios que adoitan ter un tamaño moi pequeno ata que se consolidan, algunhas agora son empresas moi potentes, tamén lle damos axudas para o financiamento, e xa digo, dende que empezamos con esta iniciativa no ano 2016, que foi cando empezou a comezar de xeito experimental, cando empezou a traballar de xeito experimental a primeira aceleradora, xa se teñen apoiado 375 proxectos innovadores e casi 1.500 postos de traballo creados en sectores tan estratégicos como os que antes me refería, automoción, aeronáutica, alimentación. Pois bien, dado o éxito deste tipo de iniciativas, o acollimento que están tendo, o que fixemos hoxe foi acordar a posta en marcha de 3 novas aceleradoras empresariais en 3 ámbitos estratégicos: a biotecnoloxía, a saúde e a enerxía. Cal é o obxectivo? Pois impulsar a creación de, ata o ano 2028, de non menos de 70 novos proxectos nestes sectores, e mobilizar 14 millóns de euros entre o que aporte a Xunta de Galicia e o que aporte iniciativa privada conxuntamente unha vez que estes negocios empezan a funcionar. Este é o primeiro acordo referido ás startups aceleradoras empresariais, perdón, para poñer en marcha startups, 3 novas aceleradoras, e o segundo acordo que tomamos ao respecto foi darlle luz verde unha nova edición da aceleradora, unha aceleradora específica, Aceleradora Galicia Avanza, que está centrada no apoio ás pemes para promover a súa internacionalización. É o seu obxectivo específico, o público específico son as pemes, e o obxectivo axudarla

0: a internacionalizarse. 1,1 millóns de euros para apoyar a 15 empresas, asesorarlas durante o seu proceso de internacionalización, durante a súa saída aos mercados. Bueno, todo isto está dando froito. Como decía, somos a sexta comunidade autónoma con máis empresas innovadoras, e a día de hoxe 534 compañías que xeran máis de 5.700 empregos e que facturan 560 millóns de euros o ano, teñen que ver con estes procesos de aceleración e con estes procesos de apoio e innovación da Xunta de Galicia.
1: O proxecto vai se desenvolver coa colaboración dos clústeres sectoriais galegos e vai contar cun investimento de ata 14 millóns de euros entre achegas públicas e privadas. Ademais, es Galicia poderá apoiar financieramente os proxectos seleccionados con investimentos de entre 50.000 e 250.000 euros. O Consello da Xunta tamén autorizou un novo convenio para desenvolver as convocatorias 26 e 27.
2: Dúas en Portugal.
3: Sí, radio.

0: Bos días e benvidos ao Celta Espacio, a este rincón recuncho da hora bulideira que sempre temos os xoves, ou estamos a ter os xoves, e no que comentamos de xeito un pouco máis pausado, pausiño, devagar, pois cousa respecto ao Celta e respecto ao que ten que ver con canteira. Este, pois como digo, este convite, este lugar onde nos reunimos eu e máis Dani Vance, Daniel Vance, que bueno, no que podemos facer un reflexións, nos que podemos facer as nosas opinións, podemos pues, fluir libremente un pouco sobre o que é o Celta, que tamén merece ter un espazo en si radio e na hora bulideira. Procedo deste xeito a presentar a Dani. Hola Dani, que tal? Como estás? Benvido unha semana máis así radio e benvido a túa casa, que o Celta Espacio non deixa de ser a túa casa.
1: Hola Alex, que tal? Pois moitas gracias por a benvida e... Bueno, pues unha moi boa semana, ¿no? Porque vamos a falar seguramente pois desa segunda semana tempada consecutiva na clasificación Europa do Celta. A verdade é que eu personalmente estou moi moi contento e moi ledo. Bueno, pues é que temos que empezar un poquinho a valorar o que está conseguindo o Celta con Claudio Giraldes, que creo que pouco a pouco estamos conseguindo cosas importantes.
0: Está claro. Eu creo que ti ben o dis. Unha semana para estar contentos, para celebrar, que ben o dicía o corpo técnico, unha cousa que tamén comentamos varias veces por aquí, que hai que celebrar e hai que dar valor a esa clasificación europea, o que está a facer o equipo, que aínda que non visemos un título este ano, porque sabemos da dificultade que ten, levamos 100 anos agardando por un, polo menos pois estamos a vivir cousas históricas, e iso non se debe quitar da boca a palabra histórico, porque todo o que ten que ver con Claudio Giraldes e con este proxecto, de momento, está a selo e está a obedecer a esa dimensión, a ese tamaño de retos.
1: Eu creo que a verdade é que temos que empezar un poquinho a valorar tamén estas cousas, porque se vemos na historia do Celta, é a segunda vez que o Celta se clasifica dous anos consecutivos, non? En Europa, é verdade que non é un título, non? O gallá cheque en algún momento e que podamos vivilo, cousa que é moi complicada, porque hoxe en día hai moita diferencia, non? Entre uns clubes e outros... Normalmente sempre, bueno, pues, sabes quenes gañan a Copa do Rei, aunque é certo que a Real Sociedad gañou esta tempada, pero que é unha cousa moi moi difícil. Pois a Liga sempre está entre Barcelona e Real Madrid, e algunha vez Atlético está metido. Esa en Europa, bueno, pues é complicado, ¿no? Moita xente, por exemplo, lle gustaría clasificar a Conference para que ocorra un pouco como o Rayo Vallecano esta tempada, ¿no? E poder chegar ao final. Eu non sei que pensas ti desto, ese gusto, si, bueno, a mí non me importaría, ¿no? Porque me refiro, Claudio xa dixo que clasificar a Europa xa era un premio moi grande para nós, ¿no? Porque non estamos, digamos, entre as 6, 7 ou 8 mellores plantillas de primeira división, seguramente, a nivel económico non estamos. Entón, claro, estamos como xogando un poquinho por encima das nosas posibilidades e a clasificación é un premio. Eu non sei se ti o ves igual, se o valoras da mesma forma, e logo tamén un pouco a comparación co tema ambición, se se pode máis, se se pode menos, non? Pois comparado cos éxitos que estamos conseguindo, porque para mí ao final son éxitos, ¿no? O que estamos conseguindo esta clasificación a Europa, xa sexa en Europa League ou na Conference.
0: Sí, eu a ver, evidentemente estamos a falar de éxito, e isto non podemos quitalo da nosa cabeza, malia que sexa un pouco marciana a idea de chamarlle éxito o feito de non estar gañando nada, entre comiñas, sabes, ou non ser... Pero bueno, eu creo que

0: tanto, bueno, levamos insistindo moito nesta idea de que hai que poñer en perspectiva as cousas, e hai moitos datos, moitos elementos que debemos poñer sobre a mesa, digamos, ter en conta, visualizalos, para poder dicir e poder afirmar que o Celta está rendindo seguramente por riba do que debería ou por riba do que está esperado, do mesmo xeito que hai equipos con economías millonarias e con economías que seguramente sobrepasen a do Celta, que están a render por debaixo do agardado e que están a deixando a deber. O Celta de Claudio leva dous anos clasificando a Europa sen ter economía ou sen ter a competitividade, podemos dicir, dentro de termos monetarios e de termos futbolísticos incluso, codeándose cos equipos de Europa da Liga. Que é certo que pues, hai moito grande en horas baixas ou moitos equipos que adoitan estar aí que están en horas baixas, e o Celta tamén, evidentemente, se aproveita desa situación. Pero non deixamos de falar dun equipo que tiña como normalidade, cunha economía similar e con planteles que incluso tiña un dispendio económico maior, pues, a estar na zona baixa, a especular un pouco con resultados. Agora estamos a ver un equipo que, aínda que houvese un equipo, podemos dicir, que está en circunstancias europeas de normal, de cotío, que o supere e que vai estar por riba do Celta, pois este Celta eu teño a sensación de que é sólido en primeira, é que vai ser estable e que, pois, aínda que non clasificase Europa, pois estaríamos a falar dun oitavo posto, dun noveno posto, dun equipo que vai estar aí, é que é solvente. Agora ben, o tema da ambición, o tema de un pouco de temos que pensar en grande, temos que ollar en grande, eu creo que a ambición non se lle nega nunca a un equipo que compite cada semana e que tenta, pois, evidentemente, acadar os maiores resultados, e con Claudio estamos a ver que está a conseguilo, que está, para min, a obter resultados incluso por riba do que se agarda. O que pasa é que para chegar ao punto no que están outros equipos dunha economía maior, pois tens que, por exemplo, conseguir o que sí que se conseguiu este ano con moitísima humildade e moitísimo traballo, como é o feito de dúas clasificacións a Europa, que a nivel dereitos económicos, dereitos televisivos, a nivel exposición do propio clube como marca e como elemento dentro do fútbol europeo, pois fai que aumenta a súa consideración, que un comece a ver o Celta igual despois de, por exemplo, unha terceira clasificación europea como un habitual da Europa League. E iso é unha cousa que ata esta tempada era unha cousa pois, totalmente lonxana da nosa realidade, que era unha cousa que soñábamos con facer, que era un soño o feito de dicir, buah, que queremos ser como o Athletic Club ou a Real Sociedade, que eran espellos no que nos collarnos. Pero eu creo que o Celta, con humildade e con pasos pequenos, que ao final é como se conseguen estas cousas, haberá anos nos que igual podes chegar a cotas máis altas, haberá anos nos que quedes a deber ou pegues un pequeno paso, un lixeiro paso cara atrás, pero que non deixa de ser un equipo que está un pouco nesa folla de ruta. É un pouco a sensación que teño eu non sei como o vestí.
1: Sí, no, aparte, gústame o argumento, gústame, porque levamos moitas tempadas falando de que o espello onde mirarse era a Real Sociedade, sobre todo, ¿no? Que era bueno, un equipo que subimos, creo que a ver, se non recordo mal.
0: Correcto, sí, na 12-13 creo que foi, no, 11-12 temporada, no, 12-13 de feito, temporada 12-13, ascenso da Real, ascenso do Celta e do Deportivo, creo que foron eses tres os equipos que subiron.
1: Entón a xente sempre como que facía unha comparación entre o Celta e a Real Sociedade, non? E a Real Sociedade, bueno, pois estaba xogando en Europa e demais, o Celta non, incluso estaba algún ano pensando por entrar en Champions. De feito, entrou, non? Fai un par de anos, creo que foi.
0: Sí, non entrou. Houve dos anos nos que a Real Sociedade xoga Champions. Hai un ano no que están, lembro, Griezmann, Carlos Vela, estaba Xavi Prieto todavía, xa hai bastantes anos, e despois o ano no que Brais Méndez semellaba que estaba en dinámica de selección española, que fai unha primeira volta de tempada impresionante con Imanol Alguacil. Esa foi a última.
1: Pues fíxate, que ao final é o que estabas comentando ti, sempre era o espello onde mirarnos e ao final levamos un par de tempadas por encima deles, non? Entón algo estamos facéndonos ben e os demais non tan ben. A min ese argumento que se di, non, e que a Liga está mal, a min, a verdade, non me convence ese argumento, porque é certo que quizáis o nivel non este tan alto como outros anos, pero tens que facer o mellor cos rivais.
0: Sí.
1: E con menos recursos, que ese é o tema, non? Entón, eu creo que hai que valorar moitísimo o que está facendo Claudio Giraldez neste equipo. 2 anos en primeira división. Bueno, o primeiro, de feito, salvounos, non? De descender, acabamos ben a tempada.
0: A primeira media tempada, sí, sí.
1: A primeira media tempada, bueno, gracias a Deus, non? Que bueno, marchouse Benítez, sí. Bueno, marchouse.
0: Votaronos, realmente.
1: Sí, votaron. E agora, bueno, pues levamos 2 tempadas clasificando Europa, que eu penso que mellor non se pode facer, non? E logo, pois eso, que vas falando con xente moitas veces, e que as valoracións moitas veces, por exemplo, que eu lle dou muitísima importancia a esta tempada, porque se tivo que xogar 3 competicións, moitos partidos por diante, pero creo que foron como 54 ou 55 partidos, agora non lembro cantos foi exactamente,
0: sí.
1: Pero que son moitísimos partidos para unha plantilla, bueno, que non está acostumada a xogar tantos partidos, nem ter tantos minutos, con problemas de lesións, con moitos problemas de xogadores que tamén ao final chegaron moi xustos, e que hai que valorar que xogar outra vez Europa con este plantel que non está tan acostumado a este ritmo, pues ao final se ha conseguido o éxito de volver a Europa, e creo que entre todos temos que felicitarnos por esta tempada. Logo xa, bueno, que te gustou máis o xogo do equipo ou menos, evidentemente para min sei que houve un cambio,
0: sí.
1: Que isto é outra das cousas que podemos falar, non? Porque é certo que creo que o primeiro ano completo de Xiraldez, o ano pasado, foi un ano de moito mellor fútbol ca este. Tamén é certo que non se xogaba Europa, que iso tamén hai que telo en conta.
0: Sí, sí, está claro.
1: Para min, bueno, é certo que os rivais creo que nos están contrarrestando moitísimo o tema, por exemplo, de xogar en posesión do balón, de sacar o balón dende atrás, non? Xogado.
0: Sí, xa coñecen un pouco o xogo do Celta de Xiraldez,
1: sí,
0: tamén.
1: Que os rivais xa empezan a presionar, e a ti xa te custa moitísimo máis sacar o balón dende atrás. Non sei que opinas ti, Álex, pero é certo que quizás en xogo o Celta pode mellorar bastante, pero bueno, certo é que esta tempada para min era moi complicada, e que falando do valor que estábamos falando antes, eu incluso lle dou máis valor a esta tempada, porque hemos tido que competir 3 competicións, sí. Moitos partidos. É certo que o xogo non acompañou tanto, eu estou de acordo que o primeiro ano de Giraldez foi moito máis gustoso, ¿no? o partido, a tempada.
0: Sí.
1: Pero, de sacar o balón, moito máis dinámicos, pero con balón sobre todo, creo que era un equipo moito...
0: Era un equipo que apetecía ver máis ca este desta tempada, sí, sí.
1: Exactamente, non? Este ano demasiado bloque baixo, non? Lle costaba moitísimo sair, moito balón cada Borja Iglesias, entonces ir máis a contra, bueno, non sei. Non sei como vestir o tema, pero bueno, es que ao final creo que... fíxose moi longa tempada, e que ao final o equipo xa se ve,
0: sí.
1: Nestas últimas jornadas que lle custa moitísimo sair xogando co balón, se mete rapidamente bloque baixo, defendendo moi atrás, e que lle custa moitísimo sair.
0: Sí. Eu evidentemente non son alleo, non quero ser alleo ás circunstancias polas que pasou o equipo esta tempada, que creo que ao final está dentro da natureza de todos os equipos, pois ano a ano tamén vivir unha evolución, porque o fútbol non é cousa constante, hai cousas que sí, hai dinámicas que sí, hai xogadores que sabemos como xogan, pero os equipos son entes que agora pois cada vez están máis en constante evolución, e hai que saber velo dese xeito. Eu recoñezo que fun, sigo a selo, en certo modo, pois bastante crítico con como encaraba os partidos o Celta de Giraldez este ano, máis que nada polo que comentaba en moitas outras ocasións respecto do equipo, que creo que vai un pouco en contra da natura dos mellores xogadores que tes, ou de moitos das calidades e potenciais que tes como equipo. Pero bueno, isto evidentemente é opinión persoal, tamén máis aló do gusto estético de ver un equipo que xoga co balón ou que busca pois propor deixar o rival sen a pelota, deixar o rival pois moi afundido no campo, no seu campo, que é unha cousa que pois, está un pouco nas antípodas nese sentido o Celta de Giraldez, un equipo que sen balón pois traballa moitísimo, fan press, sobrepares, fan un montón de traballo a nivel táctico, de tes que apretar a este, de pechar e ser, pois, quen de sufrir en campo propio, son cousas que non estábamos tan afeitos a ver en Vigo, pero bueno, tamén por iso hai que recoñecer yo, en primeiro lugar, o mérito a Giraldez polos resultados e polo xeito de conseguirlos a través deste xogo, con unha cousa que en Vigo non é doada, é ata contracultural en certo sentido, poderíamos dicir, pero tamén, pois, evidentemente, hai outra cousa que sí que respeta moito a cultura do clube, que creo que impera por riba do feito non só do xogo e dos resultados, senón que trascende a nivel de proxecto e do xeito de entender o equipo e por suposto tamén contra as competicións, que é o feito de ti hai dous anos estaba xogando un fútbol maravilloso con rapaces que viñan de subir de primeira ref, que nunca tiveran minutos en primeira división ou apenas oportunidades en primeira división. Agora, estes rapaces xa viviron un ano de clasificación a Europa que foi inesperado, isto foi así. Sí que había moita ambición, moita expectativa respecto ao Celta de Giraldez, porque sabíamos que era un proxecto estable, sabíamos que un grupo e un equipo que confiaba moitísimo nel, que eran rapaces máis alo do que xa había do equipo construído con Benítez, que tían potencial, que como equipo tían potencial. Ese ano, o que firmas, enda por riba, dá un rendemento notable en moitos casos, ou sobresaínte, como foi o caso de Borja, de Ilaix. Digamos que sae todo cara, consigues esa clasificación europea no último momento. Este ano era un ano complicado, porque tes tres competicións, tiñas todavía que quitar de enriba moitos xogadores, tentas adaptar unha idea que físicamente sabes que vai mermar o equipo, que o equipo ten que correr moito en moitos partidos, que ademais tiña moitísimos partidos este ano para xogar, como ti ben dixeches, que eran 50 e tantos, ainda así, hai quen de sacar os resultados, ainda que non sexa bonito de ver, un equipo que saca os resultados e que compite, e que notase semana tras semana na confianza, novo contexto humano que ten, que a mí isto é indispensable, con Giraldez, co corpo técnico, co feito de ser suplente ou titular, dependendo da semana, que hai equipos nos que este tipo de casuísticas non é tan común. Véxase o caso, por exemplo, de Brian Zaragoza, que un xogador que sae ao final por iso, por esa falta de oportunidades que tiña, que as veces que saía, pois, tivo partidos vos, pero non era o común. Eu entendo que era un xogador que quería sentirse protagonista aquí en Vigo, custoulle gañarse esas oportunidades con Giraldez. Pero os que entran dentro desa dinámica, e os que entenden e se sinten amparados e respaldados, non sei, como que vexo que hai unha química moi boa entre todos, e que con esa humildade pois todos están a funcionar, e que realmente non é tanto un tema de estilo, que tamén é importante, por suposto, e creo que podería xogarse algo máis podemos dicir que se asocia máis co que temos dentro do plantel, co que temos dentro da canteira, co que temos dentro das nosos potenciais, pero que sobre todo o que impera é esa sinerxia humana. E na sinerxia humana van todos ao mesmo, en ese sentido, pois, ves un equipo que ten capacidade para sacar grandes resultados en campos onde antes non sacara. Vexas o caso do Bernabéu, do Metropolitano, son cousas que non viramos antes co Celta, e que creo que máis alo do estilo, pois, son para, bueno, evidentemente para estar orgullosísimos, e que forman parte das grandes verdades deste equipo. Oxalá ver o ano que ven xa cunha rodaxe en Europa, xa cun equipo máis maduro en moitos casos respecto a estas competicións, respecto a este xeito de encarar tres competicións, pois un equipo que queira propoñer máis moitas semanas, pero bueno, non sabemos como vai ser. En todo caso, sabemos que un equipo en constante evolución, e se volve a ser ese Celta de Giraldez que sí que vimos noutras tempadas, estaremos contentos, e se segue sendo un equipo pois que é máis difícil de ver, pero segue gañando, pois tamén estaremos a estar contentos, e tamén seguiremos contentos, e tamén, evidentemente, vendo que dá oportunidades en pretempadas a rapaces da canteira, ou que algún chaval da canteira pode facerse un oco no primeiro equipo, que son cousas que ata aí ben pouco non eran posibles, e que dan sentido ao proxecto.
1: E o que xa sigan dando sentido ao proxecto, non? Porque, bueno, imos estar outra vez en Europa, e o que non sei é se vamos a seguir nesta mesma ruta, non? Porque creo que é importante saber como conseguimos chegar ata aquí, non? Porque ao final foi dando moitas oportunidades a xente da casa, sí. Dándolle moitas oportunidades a xente que non levaba nin sequeira unha tempada en primeira división. É certo que non todos van a ter cupo, todos os canteiras non van a ter cupo no plantel no Celta, pero que ao final intentar que os máximos posibles se queden na casa xogando e participando en competicións tan bonitas como Europa, porque iso é un éxito do Celta tamén, non? Non só chegar a Europa, que sí, que está moi ben, a nivel de resultados, pero tamén a nivel de resultados de formación, tendo tantos rapaces da casa, e a mí me parece importantísimo, non? E de feito, creo que en gran parte a masa social se hoxe en día está
0: tan volcada
1: con Celta, non? Sí. Pues creo que tamén é porque temos moita xente de casa, moitos veciños, non? Xogando no campo, moita xente que se sente moi pues identificada cos xogadores galegos que temos no equipo, ao final iso creo que fai un conxunto, en conxunto é importantísimo, e que todo suma ao final, non? Incluso tamén, por suposto, o primeiro canteirán que o propio Claudio Giraldez, non?
0: Sí.
1: Que de casa e a súa xente no corpo técnico tamén son todos de aquí, non? Entón, bueno, pues eu creo que iso tamén hai que darlle moitísima importancia e seguir, como dicía no principio, nunha mesma ruta, sen cambiar, se vamos a cambiar ou evolucionar, como dicías antes,
0: sí,
1: aunque estabas falando de xogo, evolucionar sempre cara imos mellorar, pero que tamén imos mellorar coa xente de casa.
0: Exacto,
1: non?
0: Cos nosos.
1: Non olvidémonos de como chegamos ata aquí. Porque creo que é moi importante non olvidarnos de que a xente de casa, ao final, como dicía Brais Méndez, que o dixo un par de meses máis tarde de irse de aquí do Celta.
0: De marchar, certo.
1: Dixo que sempre quedaba os canteiráns daban un 1% máis, non? Que a xente de fora, e que iso ao final podía dar certas diferenzas, non?
0: Sí, ao final iso é o que pode marcar a diferenza entre o feito de quedar noveno cun equipo moi ben construído ou de clasificar a Europa cun equipo que está ben construído pero que ten tamén ese factor identitario. De seguido seguiremos comentando despois dunha breve
2: pausa.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí Radio. Síguenos en internet. www.siradio.info.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.
0: Estamos de volta no Celta Espacio, onde estábamos a falar un pouco do valor da identidade, do valor de ter tanta xente da casa no feito de que o equipo poda alcanzar cotas máis altas, se cadra tendo plantéis pois de igual calidade ou de calidade inferior, ou de calidade en todo caso similar a de outros equipos de media taboa, que iso pois, tamén evidentemente forma parte dun dos factores humanos e diferenciais deste Celta, que ven de conseguir dúas clasificacións consecutivas a Europa, e tamén forma parte, pois evidentemente, do feito de ver unha masa social tan amedra, tan a suba, que tanto arropa o equipo, tantos desplazamentos fai, tantas recibimentos, por exemplo, en Peinador, que son cousas que estamos empezando a normalizar e que para nada eran comuns co equipo. E a propósito de todo isto, nomeabas a un home que eu creo que tamén pois está da actualidade, poderíamos falar un pouco del, como foi Brais Méndez, que no seu momento tamén foi canteirán, que no seu momento ademais foi un canterán bastante discutido, bastante pouco arroupado por momentos, que malia ser un xogador que estivo en dinámica da selección española e que ten nivel de selección española, pois creo que saiu cun certo amarguexo de Vigo tamén, porque ese verán era preciso facer unha venda e acabaron forzando a súa venda, pero bueno, que volvemos a estar en verán, volve mercado. Pois sabemos que os mercados abren posibilidades.
1: Sí, bueno, a verdade é que Brais Méndez sempre nos últimos anos é un nome que soa bastante para vir aquí a Vigo a ser un gran reforzo, ¿no? Porque sería un gran reforzo, sen dúbida. Incluso Claudio Giraldez, ¿no? Falou del en algún momento que lle encantaría que viñese, evidentemente, a Vigo. Aparte, creo que é un xogador que eu creo que por perfil encaixa moi ben dentro do plantel. É un xogador da casa, é un xogador que é certo que non saiu ben daqui. Creo que todos sabemos un pouco, bueno, o tema das redes sociais e demais, bueno, pois facer un pouco mella nel por, bueno, pues por insultos ou por, bueno, pues diferentes situacións que pasou nas súas redes sociais, e ao final tivo que pechalas, non? Bueno, xa falou del moitas veces. Uh-huh. É un pouco, bueno, pois a parte un pouco máis negativa do fútbol, non, que a veces pasa, pero bueno, eu creo que son cousas do pasado, non, como tamén pasou con Borja Iglesias, que tamén tivo algunha situación negativa, pero creo que hoxe en día ninguén pensa en negativo cara a Borja Iglesias, non?
0: Sí, non, creo que toda ferida do pasado queda máis que pechada cos servizos que está a ofrecer nestas dúas últimas tempadas co volcado e co comprometido que se amosa co clube, pois en semana tras semana, mes tras mes. Era evidente que era un home que quería estar aquí e que de por riba está a dar un rendimento notable, así que eu creo que todos estamos encantadísimos con Borja Iglesias, e que iso, pois, do mesmo xeito que podría suceder con Brais Méndez, vai quedar totalmente esquecido.
1: Uh-huh. Incluso, bueno, Borja Iglesias comentou que foi unha a decisión deportiva máis importante da súa vida, non? Volver aquí, volver a súa casa, e que aquí está como ningún lado. Eu creo que con Brais pode pasar exactamente o mesmo, non? Que aquí se va a sentir arroupado. Estou convencido que a afición que antes criticaba, eu creo que tamén madurou nese sentido, que ademais creo que aquí vai se sentir, bueno, pois que con moita xente que xa xogou, bueno, con Aspas xa xogou, ademais. Sí. Con Borja Iglesias non coincidiu, porque, bueno, estaría no ver Borja Iglesias. Oi, pois agora non sei se coincidiría, non coincidiu, non, porque Borja Iglesias é como dous ou tres anos maior que Brais Méndez, así que non coincidiu. Pero bueno, seguramente creo que aquí vai estar moi ben, e aparte, polo que sei, por motivos persoais de Brais Méndez, lle encantaría volver a Vigo. E sei tamén que os técnicos o queren aquí, non? Que o Gallá poda darse todas as situacións para que poda xogar no Celta, sabendo que é complicado, porque ao final, bueno, pues, Brais pertence a la sociedade, ten contrato con a sociedade, tens que contar con que a sociedade quere deixalo sair, con que ti teñas o diñeiro para fichalo, bueno, pues, Brais ademais ten ofertas moi xugosas tamén da Liga Árabe, que xa estivo o ano pasado. Entón, bueno, pues, todo iso hai que telo en conta, non? Pero é certo que por, bueno, por situacións persoais, situacións de que tengo un fillo, bueno, tuvo un fillo fai non moito, bueno, pues coa súa parella, que lle gustaría, pues, estar aquí co seus pais, coa súa familia, e creo que iso sería un alicente moi importante para que Brais acabara en Vigo. Bueno, falando un poquinho do perfil, creo que agora mesmo, pois, onde está xogando, por exemplo, Fer López ou Iago Aspas, é a súa situación ideal, na miña opinión, porque creo que no doble pivote non, a mí non me encaixa.
0: A mí tampouco.
1: Me encaixa a mí aí na media punta. Bueno, pois, un xogador que seguramente con balón nos va a dar moitísima calidade, porque ten bueno, ten moita calidade co balón nos pés, ten pase longo, o sea, ten moitísima creatividade, ten moitísima capacidade no pase, tan en longo e en corto, ten moita visión de xogo, ten moi bo disparo, vai sacar as faltas, vai sacar os saques de esquina. Ao final, bueno, eu tengo unha zurda que é privilexiada, que xa coñecemos dende xa moito tempo, de feito. O Brais Méndez, teño fotos del de cando estaba en Canteira Celeste, de cando era juvenil, ¿no? Cando ele era juvenil, unha das fotos que tiñamos, bueno, pois, pues agora teñe seguramente a foto, non sei, debe de ter. ¿Cuántos años tiene Brais Méndez? Que tiene 30 o 29, 30.
0: Sí, está, pues, por ahí. Sí.
1: Creo, pues, que debe tener como 15, 14 o 15 años, o sea, que imagínate. Cuando yo iba a Madró a ver los partidos, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Estaba en Canteira Celeste, o sea que Bueno, o Gallá, aparte, a súa familia é... A súa nai é encantadora, incluso a nós nos compraban rifas en Canteira Celeste uh-huh. en momento, como anécdota. Hablando de Brais, sería unha adquisición impresionante.
0: Sí, eu non lle quito evidentemente ningún punto, nin ninguna coma a nada do que comentas. Para min hai algo do que dis que, bueno, hai dúas cousas que quero pasar por elas con certa calma. A primeira, o símil un pouco de feito pois inquisitivo, porque ao final non estábamos a pensar deste xeito de Borja Iglesias e Brais Méndez, pero certo uh-huh. que sí que teñen traxectorias lixeiramente similares. Borja sí que non ten esa primeira etapa como senior, poderíamos dicir, no Celta de Vigo. Uh-huh. Pero un xogador que o seu apoxeo, o seu cumio da súa carreira non deixou de vivirlo fora de Vigo. Chegou a xogar selección española, estar en consideración da selección española, non só porque quizáis a competencia non era tan forte como noutros momentos no posto, sino tamén por méritos propios, porque foi un xogador de moitísimos goles en primeira división.
1: Foi con Luis Enrique, ademais, creo, se non me equivoco,
0: uh-huh.
1: non?
0: Sí.
1: Que marcou no seu debut, verdad? Bueno, había marcado no seu debut coa selección española. De feito, daquela, creo que era moi xove. Non sei se tiña 22, 23 anos, como moito.
0: Sí, non
1: era bastante xove e estaba a un nivel moi alto, Brais Méndez, no seu momento, non? Sí que ese estilo de xogador, muchas veces o acaban, fíxate, por exemplo, Víctor Muñoz este ano, non? Con Rapaz tamén xove, que fixo moi bons partidos, que va cara máis. Eu vexo como un exemplo moi parecido a Brais Méndez naquel momento, non? Sí. Que estaba de dulce, marcaba goles, estaba nun nivel moi alto. Logo, bueno, pois pasa o que pasa, non? Que podes estar máis alto, máis baixo, en moitas situacións, moitos factores que bueno, pois na carreira pois tes altibaixos, non? Como con todo. Pero sí que no seu momento foi un xogador que estaba moi ben considerado, pero
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: De feito, bueno, que se foi de aquí, se foi por 15 millóns, ¿no? 14 ou 15 millóns, que poucos non eran, Poucos sí, non eran.
0: Eran cartos. É verdade que sou un pouco a pouco polo feito de saber precisamente as condicións do xogador que había, pero bueno, tamén evidentemente temos en conta que Brais Méndez pues era un xogador que todavía non rematara de dar o seu mellor nivel. Eu creo que cando marcha de Vigo xa éramos conscientes de que era un xogador que tiña un punto máis para dar. Eu creo que foi quen de dalo na Real Sociedade pois, en varias etapas. Nesa etapa que comentaba eu antes, xogando Champions League, foi moi destacado e tivo unha primeira volta excepcional, que tamén daquelas estaba en consideración de selección española, non é para menos por ese nivel. E como ti ben dixe, eu creo que un xogador que ten un encaixe ideal neste Celta de Claudio. En xeral, podemos dicir esa etiqueta para o que é o fútbol moderno, eu creo que un xogador que se adapta perfectamente, que aínda que tiña etiqueta de xogador un pouco folgado nos partidos, para nada, sempre que ollabas os datos métricos, de feito con Coudet, que era un obseso deste tema, era un xogador indispensable, un xogador que fai un traballo defensivo na presión, en ese tipo de aspectos, sacrificado. E despois tamén, o evidente, o que máis temos en conta del, é que para un equipo como Celta, pois sería unha chegada pois diferente ou diferencial de algo que non ten esa calidade, esa capacidade para resolver, para dar pases, para finalizar incluso, que eu creo que nos últimos metros non é doada de conseguir, tela ademais nun rapaz da casa, en un rapaz que, como ti ben dicías, estaría encantado de volver a casa e de xogar na casa, pois eu creo que é un máis un nese sentido e que, pois, no caso de que existís esa posibilidade de que o Celta pois poda acometer esa chegada, non fallaría, non sería un erro en ningún contexto, en ninguna das circunstancias. Eu creo que ten moita posibilidade de sair ben, do mesmo xeito que tiña moita posibilidade, por exemplo, de Borja Iglesias. Se o xogador quere xogar aquí, e ademais estamos a falar dun xogador dunhas condicións notables, dunhas condicións extraordinarias, que pode dar incluso un lixeiro salto de calidade para o equipo en según que apartados, pois eu evidentemente sempre vou estar a favor. En o caso de Brais Méndez, a min, por exemplo, sería unha chegada que me ilusionaría bastante, e máis sabendo que imos xogar competición europea, e tamén sabendo que Brais Méndez pois ten experiencia en competicións europeas e que sabe perfectamente o que é xogar contra Paris Saint-Germain ou equipos dese calibre e ademais destacando, hai que dicilo tamén.
1: Uh-huh. É que ademais é curioso porque é un perfil bastante parecido a Fer López, ¿verdad? Mm. Sobre todo co tempo, bueno, é que aparte son dous xogadores dunha estatura bastante alta, ten moitísima clase cando te co balón. Quizáis Fer López ten máis conducción,
0: sí,
1: que Brais Méndez.
0: Brais é máis asociativo nese sentido, é un pouco máis, sí, de último pase. Fer López sí que conduce máis balón, que tamén ten calidade, pero último pase tamén un xogador que resolve, sí, sí, en
1: bueno, é que sobre todo Fer López non vimos o tope todavía, ¿no?
0: Exacto, é moi noviño todavía.
1: O comezo da súa carreira, e Brais Méndez evidentemente sabemos moitísimo máis, pero sí que Fer López pode derivarse un pouco o camiño parecido que o que ten Brais Méndez, ¿no? Que o Gallá, porque a mí Fer López sei que hai a xente que igual non lle está gustando moito o que está aportando Celta, pero a mí o Gallá, Fer López podase quedar no Celta, porque para mí
0: sí.
1: É un xogadorazo que lle pode ofrecer moitísimas cosas ao Celta, que todavía ten moito que crecer, e que sobre todo, para mí un dos problemas, que aquí non sei se estou tan de acordo con Claudio cando di que ve a Fer López de 8,
0: sí.
1: É que bueno, tamén depende, se tes 2-6 detrás, igual de 8 si ves a Fer López.
0: Claro,
1: pero
0: hai circunstancias e diferentes esquemas ou debuxos que poderían pois dar un pouco máis liberdade a Fer, pero Fer neste no modelo Giraldez, polo menos no que entendemos como modelo Giraldez, ou un pouco ese debuxo de tres centrais, dos mediocentros, os media puntas, carrís e punta.
1: Que iso non o van a quitar ninguén.
0: Non, iso leva anos sendo así, dende inferiores, e semella que vai ser a fórmula. É certo que fai variacións e pequenos trocos durante os partidos, pero un pouco o punto base do que parte todo o modelo e o xogo do equipo, pois vai da man desa fórmula. En esa fórmula, eu creo que todos temos claro, incluso o propio Giraldez, malia que dixese iso, pode ter parte da razón en que o mellor Fer é o que ten capacidade para estar preto tamén das zonas decisivas, das zonas nas que, por exemplo, Aspas resolve partidos, pois eu creo que Fer López tamén ten que ser un xogador que aparece aí e non tanto nas labores do traballo defensivas, que evidentemente tamén, porque un xogador que pode facer esos esforzos e debe facelos, pero sobre todo onde ten que aparecer e onde se pide a maxia, que Fer López sabemos dende inferiores que ten esa maxia e ten esa capacidade para facer cousas que outros xogadores non fan e cousas que valen moitos millóns se queres buscalas fora de Vigo e fora da túa propia canteira. E por iso tamén, pois, evidentemente, súbome a idea de que a min gustaríame ver a Fer López pues evidentemente de celeste en Vigo de cara a tempada que ven, pois volver a telo e volver a velo, aínda que non fose a segunda volta, pois que igual algúns presexábamos e algúns agardábamos de tantos foguetes e de tanta ledicia como foi ese primeiro cameo fronte a Estrella Vermella de Belgrado, que foi, bueno, apoteósico. Eu creo que foi do mellor que nos deixou Fer no seu paso por Vigo no primeiro equipo, pois nesta segunda etapa, poderíamos dicir, despois dese breve paso por Inglaterra.
1: Sí, no, é que, home, se seguira esa evolución, digamos, de no gol que meteu contra a Estrela Vermella,
0: estaríamos en Champions, falémolo claro.
1: Claro, é que iso é algo de talento, iso que che sai no momento, pero evidentemente é moi difícil manter ese nivel durante toda a tempada. E sobre todo que estivo, cando chegou, prácticamente sen xogar 3 meses, ¿no? Moi poucos minutos nos Wolves. Aparte xa comentou que tiña unhas dinámicas moi diferentes adestrando en Inglaterra, porque allí facía moito gimnasio, non facía tanta táctica como aquí, ni se xogaba tanto balón como aquí. Prácticamente aí hacía moitas horas de gimnasio. De feito, aquí dixo que tivo que baixar masa muscular porque
0: perder axilidade,
1: para estar un poquinho máis liseiro, non? Cando levaba o balón e demais, que axudaba moito máis a estar con contacto co balón. Que bueno, isto aquí non sei como vestí, pero que é moi interesante, non? Cando acontece o balón, pois él dicía, non? De que prefería ter un pouco menos de masa muscular, ser un poquinho máis liseiro, porque senón pois se facía moi moi pesado, non, levar o balón, non sei, é curioso.
0: Sí, sí, a min pareceme moi, en plan, quero dicir, pareceme totalmente coherente o que explica, e pareceme que é interesante tamén para reflexionar un pouco na fisioloxía dos xogadores. No caso concreto de Fer López, que é un xogador que chegou á dinámica de filial sendo un xogador de moi pouca masa muscular, un rapaz super alto, pero que sí que precisaba un pouco gañar capacidade para aguantar o choque, para protexer o balón, para pues, tamén ter ese punto de potencia que ás veces ten ao conducir a pelota, hai que dicirlo, pois tiña que medrar e desenvolverse, de ter ese traballo de ximnasio, un pouco con motivo tamén Gabri Veiga no seu momento, que tamén era un xogador que precisaba diso. Pero en Inglaterra sí que houve como... Eu percibín, cando chegara a Vigo e cando anunciaron, que estaba moitísimo máis definido e desarrollado físicamente, sobre todo en tren superior. É unha cousa que... Era un dos medos que tiña, unha das cousas que eu sospeitaba que podría suceder, e que él mesmo, pois, como ti dis, comentaba, que iso, para o seu estilo de xogo, que un xogador... pois un pouco máis tirando a calidoso, a creativo que un Veiga, que un Veiga tamén ten certa calidad, pero Gabri Veiga ao final era un xogador de moitísima chegada, é moi potente, con moita capacidade para aparecer tamén pisando a área e resolvendo xogadas. Ele é un pouco máis, leva cun ton máis lento, poderíamos dicir, o fútbol, entendo que un ton máis lento o fútbol por momentos. Esa capacidade para xirar co balón, para conducir, para pues, un pouco debuxar a xogada el con a partir da calidade, do trazo físico e de enganar con fintas, pues, son cousas que se perden ao ser un xogador máis esculpido, máis definido, que ao final todo xeito de en plan toda esa masa muscular que tens que mover volvese máis tosca e o corpo deixa de ser un pouco unha ferramenta e comeza a ser en certos momentos pues, tamén unha torpeza para un. Eu creo que Fer López tamén, cando viu a Vigo e cando volveu a Vigo, que estamos a falar dun fútbol moi diferente ao inglés, pois percibiu ese cambio e percibiu pois que cousas que igual hai un ano era quen de facer, pois agora costabanlle un chisquiño máis. E tamén por iso seguramente Claudio decidiu poñelo nesta media tempada de hábito, porque era un xogador que estaba definido e traballado tamén para poder facer as labores físicas que está facendo nese posto.
1: Sí, ao final tamén Claudio valora moito, non? Que os xogadores sean polifuncionais, que son en varias posicións, sempre dixo que para él era moi importante, non? Que os xogadores xogaran en varios postos. Pero é certo que ao final chama atención que o xogador diga, bueno, te tienen que baixar masa muscular para volver a buscar ese xogo que tiña él, sí. Non? E non ese, bueno, pues tanta masa muscular que non lle facía falta quizáis tanto na Liga Española. O final é o que dicías tú un pouco antes, non? Para mí Gabri Veiga era unha cosa moi distinta, porque sí. Gabri Veiga tiña potencia natural, o sea, o xogador xa era así. Nos sabimos a toda a tempada, bueno, pues aquela de en segunda B con Onésimo, que acabou metendo 13 ou 14 goles, o sea, sí,
0: chegou a xogar partidos.
1: Meteu 13 ou 14 goles con 18, 19 anos, non? Non é que os marcara con 21, non, é que os marcou con 18, 19 anos. E chegaba sempre con unha potencia física abismal, sí. Áreas, rematando, buscando situacións de gol, xa primeira tamén o facía o mesmo, tal como, o sea, porque ao final xogaba no doble pivote, pero a forma que chegaba, ou incluso cando levaba o balón pegado ao pé, levábase dous, tres contrarios, era increíble, non? Tiña esa potencia natural. A mí Fer López este é un xogador totalmente diferente. Para mí Fer López sempre foi pois a clase, non? Sí. A calidade, a técnica, sí. A como era capaz de facer esos xiros con balón a moita velocidade para elevarse o rival, para sacarse do medio. Claro, iso, eu creo que un pouco se refería a iso cando dicía que quería rebaixar o seu nivel de masa muscular para poder facer iso outra vez, porque lle costaba moito antes facelo con tanta masa muscular que viña de Inglaterra, e aquí pues, quería facer esas cosas e lle custaba moito máis. De feito, é certo que en algúns partidos intentou facelo como que non lle saiu.
0: Era antinatural.
1: Bueno, ao final tamén, non sei, imagino que serán moitos factores, pero que ao final o que yo xogador me parece super interesante, porque tamén ves un pouco a diferencia de como se traballa en Inglaterra, de como se traballa aquí, e como o xogador tamén dase conta diso, non? Que lle pesa máis as pernas, por dicirlo de alguma maneira, que non ten a agilidade que tiña antes e que non pode facer certas cousas coa mesma velocidade, non? Que porque ao final a velocidade de primeira división é o que máis diferenza hai, non? Cando un xogador sube de primeira federación a primeira división, o que máis notan sempre é a velocidade, non?
0: Sí.
1: En ese contexto, pois creo que é super interesante, non? O que dicía Fer López.
0: Sí, sí, ademais da un pouco da propia percepción de si sí mesmo que ten un xogador. Tamén do autocoñecemento que hai, e tamén do coñecemento dos corpos técnicos e das decisións que se toman ás veces respecto aos xogadores, que moitas veces onde un ve un bo atacante acaba dándolle rendemento con atacante, realmente o que hai, por exemplo, nada que ver con Fer López, pois é un lateral de primeirísimo nivel elite. Son decisións, son adaptacións, son estilos, son pequenos detalles que ás veces pois, o talento está aí, as capacidades están aí, pero un ve unha cousa nun xogador que ao final dentro dun modelo reproducese dun xeito, dentro dun modelo reproducese de outro, e tamén forma parte desa polifuncionalidade ata certo punto do fútbol de agora, e tamén do, pois, un pouco da xestión específica de cada xogador, que xa non hai tantos xogadores tan específicos, hai casos que sí, pero hai moitos casos tamén nos que os xogadores pois están vendo constantes evolucións, igual que ven os equipos esa constante evolución tempada a tempada, semana a semana ou mes a mes, dentro dunha dinámica competitiva. Dito isto, facemos unha breve pausa e pasamos á última
2: estamos
0: parte
2: contigo.
3: Estamos contigo. Sí Radio, somos como tú.
0: Estamos de volta no derradeiro terzo deste Celta Espacio. E bueno, estábamos a falar un pouco da adaptación física que tivo que ter Fer López respecto ao seu fútbol, respecto ao que viña facendo en Inglaterra, que seguramente tiña unha preparación específica moi diferente respecto ao que está a ter aquí en Vigo, e sobre todo de cara a recuperar esa, bueno, esas condicións de lixeiro, de esbelto, de flexible no momento de facer xiros co balón, que era unha cousa ben elegante, ben característica dele, que pues, seguramente con ese traballo que tivo en Inglaterra perdeu unha en certo modo, quedou desnaturalizado en certo sentido, podemos dicir. Bueno, a propósito de físicos, centros do campo, un pouco xogadores que poden xogar de oito, que poden xogar en outras posicións do medio campo de Giraldez, imos a dedicar precisamente esta última parte do espazo, non, Dani?
1: Sí, porque bueno, hai dos xogadores que tamén son canteiráns, bueno, Damián Rodríguez subiu con Claudio Giraldez, Hugo Sotelo había subido con Rafa Benítez, pero ao final é un xogador tamén de Giraldez, porque leva con el moitos anos. Son dos xogadores que han perdido moito protagonismo aquí en Vigo, ¿no? Bueno, Damián incluso foi cedido a Santander, ali incluso perdeu algo de protagonismo tamén nas últimas jornadas. Hugo Sotelo tamén empezou, pois imagínate, con 2-3 lesionados, acabou Giraldez baixando a Fer López ao medio campo.
0: Sí.
1: Creou sen xogar Hugo Sotelo, entón están perdendo moito protagonismo. Cando chegou Claudio á primeira división, tanto a Damián como a Hugo Sotelo exixiu que os xogadores tiñan que mellorar físicamente, porque tiñan que dar equilibrio ao equipo. Sobre todo tamén, bueno, pues dar máis cousas cando non ten o balón, ¿no?
0: Sí.
1: Porque evidentemente Hugo Sotelo e Damián con balón son xogadores que teñen moito talento e que son moi bons, que teñen moita calidade con balón, pero é certo que cando non se ten o balón, pois quizáis les falta un poquinho para ofrecer ao equipo, ¿no? O sea, cando ten o balón, quizáis esos dar equilibrio ao equipo, sobre todo, ¿no? Que é o que sempre falamos. Entón, bueno, non sei como ves ti, porque teño ganas un pouco de escuchar a túa opinión sobre ambos os dous, porque aparte ti es un tamén leva seguindo a Hugo Sotelo e Damián tamén desde xa fai moitos anos, e os coñeces a perfección, e aparte sempre fuches moi,
0: sí,
1: moi defensor.
0: A mí gustaron moito os dous, sí, sí. Pero bueno, eu creo que ambos casos, depende un pouco a deriva que tomou este Celta de Giraldez, cara a un equipo que busca ese equilibrio, como diste en moitos momentos, que precisa de xogadores que tamén teñen esa magnitude, podemos decirse, en balón, pois non encaixa tanto en un pouco no xeito de encaralo todo. Isto significa que tamén Rodríguez ou Hugo Sotelo sexan peores xogadores que cando comezaron, por exemplo, que eran xogadores que deron un rendemento moi bo? Non necesariamente. Eu coido que ambos precisaban pois un pouco unha adaptación ou tentaron buscar un oco respecto a esa nova proposta ou esa nova inercia que estaba tendo o equipo dentro do seu modelo de xogo e da súa idea, tanto un como outro a Claudio ou nos momentos nos que xogaron pois non acabaron de ser de todo enteiros. No relativo a Damián, sí que creo que ten moitísimo que ver co seu perfil de xogador. Ele sempre é un xogador moi moi moi posicional, moi de estar, bueno, de ser o primeiro xogador que pide a pelota a través do balón, pois ser un pouco un ritmista. A min gusta me chamarlle ritmista estes xogadores que moven balón aquí, moven balón acá, que precisan ter esa presencia e tamén habilitar a xogadores un pouco máis creativos. El non é tan creativo, que tamén ten esa creatividade, pero sí que ten esa capacidade para darlle un ritmo a cada movimento do balón ou darlle un ritmo a cada posesión do ataque. Sotelo sí que é un medio centro un pouco máis creativo, un pouco máis solto, aínda que sí. Giraldez tamén tentou adaptar un pouco a esa posición do 6, como lle chama Europa, ou 5 en Argentina. Entón creo que Damián, por ese, bueno, nunca o físico foi evidentemente unha das súas virtudes, non é un gañador de disputas nato, poderíamos dicir. Sí que tácticamente a min sempre me parece un xogador que
1: pois, moi inteligente.
0: Sí, capaz de posicionarse moi ben para o segundo balón, para cousas que teñen que ver con equipos precisamente que teñen posesión de balón, cando toca pois xogar todos xuntiños, cando toca pois facer un esforzo máis explosivo en situacións de bloque baixo, lonxe de campo rival, lonxe da pelota, pois queda moitísimo máis empequenecido. E precisamente eu creo que Santander foi un destino escollido por él, e tamén Santander decidiu que era a cidade na que tiña que xogar, ou o Racing, mellor dito, foi o clube que decidiu que Damián merecía esa oportunidade esta segunda tempada, precisamente porque é un equipo que disfruta moitísimo da posesión de balón e que ten pois un estilo pois que é ben diferente, por exemplo, do que xoga o Celta esta tempada. Respecto a Sotelo, podo aplicar tamén o feito visible de que un xogador de que físicamente tampouco é un dominante en disputas, pero sí que creo que ten un punto máis de percorrido, de capacidade para adaptarse a ese traballo. É un pouco a percepción que teño eu. O que sinto tamén con Hugo Sotelo é que é un xogador que seguramente precise a saída máis a nivel humano, máis a nivel persoal, incluso de
1: madurez, non?
0: Exacto, de desenvolverse a nivel humano que non futbolístico. Explícome, creo que leva moitos anos estando nun contexto que o protexe, que ao final Claudio sabe como xestionarlo, sabe como lidiar con él, sabe como tratar a este xogador, pero a opinión honesta que teño é que creo que un ano fora, do mesmo xeito que lle viu ben, por exemplo, a Miguel Rodríguez, pode vir super ben a Hugo Sotelo para a súa carreira, e creo que aquí en Vigo está condenado a ser ese xogador, pois, podemos decir, secundario dentro do centro do campo, non só por perfil, que eu creo que, bueno, ninguén pon en dúbida, ou polo menos eu nunca vou poñer en dúbida as condicións e capacidades de futbolísticas do Hugo Sotelo, un xogador que ten pé de primeira división, pase de primeira división,
1: e que
0: pode facer unha carreira perfectamente longa en primeira división. Ahora ben, creo que precisa sair de Vigo nalgún momento para poder chegar a iso. Creo que forma parte un pouco do seu proceso persoal, e creo que aquí en Vigo, que ás veces pois as carreiras dan moitas voltas, e pode ser que nesta dinámica na que tan cómodo está, entre comiñas, na que Claudio pois máis ou menos vai nos xestionando, pode ser que suceda algo que faga que Sotelo de súpeto convirtase no xogador pois titular evidentemente pois protagonista dun Celta de moitas tempadas, que é un xogador que ten potencial para selo. Tamén Damián ten potencial para ser un xogador valioso en Vigo, pero o Sotelo si

0: Excepción diferente do equipo respecto ao que foi esta tempada, creo que xa está bastante abocado a idea de que vai rematar fora. E con Sotelo, sexa cal sexa o estilo de xogo, porque creo que hai estilos de xogo nos que pode encaixar moi ben, eu creo que xa é unha cuestión puramente humana que vai precisar e que lle vai a fortalecer de algún xeito.
1: É que ao final é certo un pouco que como o Sotelo como que está moi acomodado aquí, ¿no? Sempre ten esos vaivéns con Claudio, ¿no? Porque son a mí facíame gracia que decía que bueno, que se entendían nas boas e nas malas, ¿no? Incluso cando discutían, pero que acababan entendéndose, ¿no? Pero é certo que fai pouco tiveron certa discusión estivo sen xogar, ¿no? Non sei que pasou. E logo volveu xogar. Oye, logo volveu xogar e logo, bueno, agora mesmo non estivo xogando porque creo que a Claudio non lle convence, ¿no? Tal como está xogando o Celta.
0: Sí.
1: Eu creo que tamén é certo un pouco que dicías que para mí o Celta este ano pártese moito. As distancias que hai moitas veces entre a defensa e o ataque, por exemplo, deixando un oco no medio campo que para o Sotelo ou Damián é moi difícil cubrir, porque para mí é así. Para mí ten moito máis sentido cando o Celta xogaba moito máis xunto, presionaba xunto, e así, cando tes menos espacios para Damián e Hugo Sotelo, lle convén moito no seu xogo, non? Pero cando o equipo partese tanto, hai tanta distancia, que para mí, é o que dicías ti antes, Damián e Sotelo non ten encaixes.
0: É que son xogadores moi de balón.
1: Exactamente.
0: Con tan pouco balón, con tanta distancia, ademais, en balón en distancias cortas, son xogadores que piden ter, que piden ter compañeiros cerca, precisamente unha das cousas que estamos a ver con este Celta é que ocupan moitísimo espazo, ceden moitísimo espazo entre xogador e xogador.
1: Demasiado,
0: que ás veces ten os seus beneficios, pero tamén ten as súas contras, as contras que vemos é que é un equipo iso, que por momentos non ten esa cohesión que, por exemplo, sí que tiña noutros momentos do proxecto.
1: É que o problema ao final é que os xogadores da cantera do Celta están acostumados a levar as riendas dos partidos, a ter o balón cunhas porcentaxes moi altas, non? Sempre a ser protagonistas, sempre no Celta Fortuna, no Celta Juvenil, en categorías inferiores xa nin digamos, non? Entón, claro, están tan acostumados a este estilo de xogo, a non ter que sufrir, digamos, no medio campo tanto, pois que ao final, evidentemente, cando agora mesmo estamos xogando tan partidos, hai moitas distancias que percorrer, ollo, o fútbol está desenvolvéndose moi físico cada vez máis, e iso estamos vendo, e tamén en Europa, bueno, en Europa xa é unha auténtica barbaridade, non? O sea, son equipos moi, moi, moi, moi físicos, moi pouco técnicos, moi pouco con balón, pero que son é totalmente físico, non? Porque o que vimos co Bolonia, o que vimos con Friburgo esta tempada, deixámonos claro de que aí Hugo Sotelo, por exemplo, non era o mellor xogador, quizás para escoller, non? Porque lle costaba moitísimo, aparte con xogadores moi físicos no medio campo. E aí, claro, se tes a Moriba, por exemplo, tes a Vecino, que xogadores moito máis, bueno, tamén Vecino que é moito máis experimentado e demais,
0: sí,
1: non? Pero
0: claro está.
1: Por perfil, digamos, que bueno, o Vecino é un xogador un 91, creo, non sei, moi alto, e físico, bueno, está moitísimo máis acostumado, non? A este tipo de xogo, porque ven de Italia, ademais. Entón, bueno, pois... non sei, a mí me dá bastante pena porque vexo que cada día vanse alonsando as ambas situacións, non? Porque aparte eran xogadores que bueno, fai un ano atrás estábamos todos moi moi ilusionados con eles, e lamentablemente pois tamén o fútbol ten estas cousas, non? Que pois polo que sexa, os da canteira tampouco teñen o sitio como moitas veces di a xente, non? Que xoga porque é da canteira. Iso é unha mentira, o sea, estamos vendo que iso non é verdade, e que a xente de casa tamén pasan por factores que bueno, pois acaban perdendo o posto ou acaban perdendo a pois o adestrador non confía tanto neles e ao final van ter que buscarse unha saída, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois é unha lástima. E así como digo isto tamén, digo que un xogador como Hugo Álvarez, que tamén houve moitísimas dúbidas ao longo da tempada, conseguiu un pouco revertir esa situación.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos arredor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano. Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detiveron na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Candic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Candic explicara que o seu pai resbalara mentras aos dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Festival de Cannes iniciou a súa 23ª edición cunha primeira xornada marcada pola homenaxe ao actor Celso Bugallo, unha das figuras máis recoñecidas do audiovisual galego e moi vinculada ao certame ata o seu falecemento a finais do pasado ano. A inauguración da tradicional Rúa Efémera, dedicada ao intérprete, reuniu amizades, persoas achegadas e participantes do festival nun acto cargado de emoción arredor da figura do actor. A homaxe completouse

0: Unha retrospectiva de curtametraxes protagonizadas por Bugallo, recuperando algunha das súas colaboracións máis destacadas co cinema galego e poñendo en valor o seu apoio aos novos creadores ao formato curto. Ao longo da xornada, centos de escolares participaron nas rutas cinéfilo-literarias e nas actividades didácticas organizadas na aldea de Cans. O peche do día chegou coa proxección da película 8, o último filme do director Julio Medem, gañador dun premio Goya e distinguido tamén no Festival de Cannes. O director colocará este sábado a súa estrela no Torreiro de Cans. A programación do festival continúa este mércores cunha das xornadas máis singulares desta edición, marcada pola celebración do Día das Novísimas, dedicado ás novas xeracións do audiovisual galego. A partir das 9 da noite celebrarase tamén a tradicional noite das veciñas e veciños no Torreiro de Cans, coa presentación dos guías de camiños, do xurado dos veciños e do xurado da mocidade, ademais das actuacións das pandareteiras de Cans e do grupo Acordeo Cans. O sindicato UGT presentou unha denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo contra a empresa Kebel Logistic, dedicada ao reparto de pedidos de Amazon e dunha parte dos servicios de Globo, e ubicada no Porriño. Segundo explica a organización sindical nun comunicado, a denuncia responde ao que considera unha violación directa do dereito fundamental á liberdade sindical e tamén un fraude de lei tanto laboral como a seguridade social. UGT sostén que a empresa estaría a coaccionar os traballadores co obxectivo de impedir o desenvolvemento das eleccións sindicais convocadas para este xoves. O sindicato asegura que estas actuacións se produciron despois de que a compañía tivese coñecemento de que UGT estaba impulsando unha candidatura formada por repartidores da plataforma Globo dentro da empresa. A central sindical afirma, ademais, que Kebel Logistic xa despediu a un dos integrantes que figuraba na candidatura presentada por UGT para esas eleccións sindicais. O sindicato cualifica este cesamento de fraudulento. A denuncia foi trasladada á Inspección de Traballo para que investigue os feitos denunciados relacionados co proceso electoral sindical e coa situación laboral dos traballadores afectados. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: O Festival de Cannes iniciou a súa 23ª edición cunha primeira xornada marcada pola homenaxe ao actor Celso Bugallo, unha das figuras máis recoñecidas.

0: do audiovisual galego e moi vinculada ao certame ata o seu falecemento a finais do pasado ano. A inauguración da tradicional Rúa Efémera, dedicada ao intérprete, reuniu amizades, persoas achegadas e participantes do festival nun acto cargado de emoción arredor da figura do actor. A homaxe completouse cunha retrospectiva de curtametraxes protagonizadas por Bugallo, recuperando algunha das súas colaboracións máis destacadas co cinema galego e poñendo en valor o seu apoio aos novos creadores ao formato curto. Ao longo da xornada, centos de escolares participaron nas rutas cinéfilo-literarias e nas actividades didácticas organizadas na aldea de Cans. O peche do día chegou coa proxección da película 8, o último filme do director Julio Medem, gañador dun premio Goya e distinguido tamén no Festival de Cannes. O director colocará este sábado a súa estrela no Torreiro de Cans. A programación do festival continúa este mércores cunha das xornadas máis singulares desta edición, marcada pola celebración do Día das Novísimas, dedicado ás novas xeracións do audiovisual galego. A partir das 9 da noite celebrarase tamén a tradicional noite das veciñas e veciños no Torreiro de Cans, coa presentación dos guías de camiños, do xurado dos veciños e do xurado da mocidade, ademais das actuacións das pandareteiras de Cans e do grupo Acordeo Cans. O Concello de Pontareas renderá homaxe este sábado, día 23, ao exciclista Álvaro Pino, coincidindo co 40 aniversario da súa vitoria na Vuelta Ciclista España do 86. O acto está impulsado polo propio Concello e pola organización da Sestelo Clásica Álvaro Pino e pretende recoñecer a traxectoria deportiva do corredor pontereán e o legado que deixou no ciclismo galego e español. A homaxe vaise celebrar a 7 da tarde diante da Casa do Concello e estará aberta a participación da veciñanza. Durante o acto revivirase a chegada de Álvaro Pino a súa vila tras conquistar la Vuelta hai 40 anos, recuperando así un dos momentos máis lembrados da historia recente de Ponteareas. O Concello destaca que aquelas imaxes da chegada do ciclista á localidade quedaron grabadas na memoria colectiva da veciñanza e converteron Álvaro Pino nunha das figuras máis emblemáticas do deporte pontereán. A celebración servirá tamén para poñer en valor a súa carreira deportiva e a repercusión que tivo a súa vitoria na Vuelta de 1986, un fito histórico para o ciclismo galego. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Soy Santiago Aguado y comenzamos una nueva hora de éxitos en tu radio estación favorita. ¡Quédate con nosotros! Ella es la ganadora del prestigioso premio canadiense en la categoría del artista revelación del año. Poco a poco, Alexia Cara se va abriendo camino en la escena musical con méritos propios. Este es el resultado de su gira.

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou dous días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a

0: nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial, da Garda Civil, que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras ondearán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia. O exconcelleiro socialista de Santiago, José Manuel Pichel, aceptou unha condena de 6 meses de prisión e unha multa de 10 euros diarios durante un ano pola súa participación na contratación do alugueiro dunha nave industrial destinada ás concellerías de Parques e Xardíns e Medio Rural. Os feitos remontanse ao 14 de setembro do 21, cando a Xunta de Goberno Local aprobou o alugueiro dunha nave propiedade de Desproi Promociones no polígono de Costa Vella. Pichel formaba parte dese órgano de goberno e votou a favor da proposta. Naquel momento era responsable das áreas municipais que ían a ocupar esas instalacións. Segundo recolle o escrito de conformidade presentado ante o xulgado, o edil mantivo hasta finais de ese mesmo mes participación en Servicios Técnicos Gaia, empresa da que fora administrador e propietaria de accións e que exercera funcións de administración de Desproi entre os anos 12 e 16. A investigación iniciouse despois dunha denuncia presentada polo grupo do Partido Popular. A Fiscalía Provincial de Santiago cualifica os feitos como delito de negociacións prohibidas a funcionarios públicos, recollido no artigo 439 do Código Penal. O acordo de conformidade inclúe tamén o apoio da Fiscalía, das acusacións particulares e da defensa, a suspensión da pena de prisión, sempre que Pichel non cometa ningún delito durante un período de 2 anos. O exconcelleiro dimitira do seu cargo en xaneiro do 23, días despois de facerse pública a súa relación coa empresa propietaria da nave. A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en 2 zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de 2 cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Até o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: Un accidente de tráfico registrado este xoves en Ponteareas deixou 2 persoas feridas, unha delas atrapada no interior do vehículo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder a súa excarceración. O sinistro produciuse no quilómetro 1 da estrada PO 254. O 112 Galicia recibiu a primeira chamada de alerta arredor das 9:35 da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: se pone buena la cosa. Llora. Ay, Dios.
1: Los presenta.

Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número uno.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: Un accidente de tráfico registrado este xoves en Ponteareas deixou dúas persoas feridas, unha delas atrapada no interior do vehículo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder á súa excarceración. O sinistro produciuse no quilómetro 1 da estrada PO 254. O 112 Galicia recibiu a primeira chamada de alerta arredor das 9:35 da mañá. Segundo indicou o particular que contratou co servicio de emerxencias, dous turismos colisionaran e había un ferido en cada un deles. Ademais, un dos ocupantes non podía sair do coche polos seus propios medios. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e tamén a Policía Local. Unha vez no lugar, os bombeiros confirmaron que foi preciso empregar material de excarcelación para liberar ao condutor atrapado no interior dun dos vehículos implicados na colisión. As dúas persoas afectadas recibiron asistencia sanitaria no punto do accidente, aínda que polo momento non trascendeu o alcance das lesións sufridas nin as posibles causas do accidente. O sindicato UGT presentou unha denuncia ante a Inspección Provincial de Traballo contra a empresa Kebel Logistic, dedicada ao reparto de pedidos de Amazon e dunha parte dos servicios de Globo, e ubicada no Porriño. Segundo explica a organización sindical nun comunicado, a denuncia responde ao que considera unha violación directa do dereito fundamental á liberdade sindical e tamén un fraude de lei tanto laboral como á seguridade social. UGT sostén que a empresa estaría a coaccionar os traballadores co obxectivo de impedir o desenvolvemento das eleccións sindicais convocadas para este xoves. O sindicato asegura que estas actuacións se produciron despois de que a compañía tivese coñecemento de que UGT estaba impulsando unha candidatura formada por repartidores da plataforma Globo dentro da empresa. A central sindical afirma, ademais, que Kebel Logistic xa despediu a un dos integrantes que figuraba na candidatura presentada por UGT para esas eleccións sindicais. O sindicato cualifica este cesamento de fraudulento. A denuncia foi trasladada á Inspección de Traballo para que investigue os feitos denunciados relacionados co proceso electoral sindical e coa situación laboral dos traballadores afectados. O Concello de Porriño inaugurará este xoves, día 14, a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
1: De que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. Ata o lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial da Garda Civil que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras ondearán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para
2: este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na Praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O Tribunal Supremo confirmou que os dereitos de propiedade intelectual da proba final de Pasapalabra, coñecida como Rosco, pertencen á empresa holandesa MC&F. A resolución judicial desestima o recurso presentado por A3Media e obriga o grupo audiovisual a deixar de emitir esa parte do concurso tal e como se coñece actualmente. A Sala do Civil do Alto Tribunal ratifica a sentencia da Audiencia Provincial de Barcelona que xa concluíra que o Rosco é unha creación orixinal dos seus autores e que os dereitos de explotación corresponden á compañía demandante. A sentencia establece tamén que A3Media deberá indemnizar con 50.000 euros aos propietarios dos dereitos polos danos causados. Ademais, obriga a retirada do mercado e a destrución das grabacións e materiais audiovisuais que inclúan unha proba baseada nese formato. O litixo arredor desta proba televisiva prolongouse durante anos e afecta o momento máis recoñecible do programa, no que os concursantes deben responder definicións asociadas ás letras do abecedario para intentar completar o rosco final. E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do Goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición, consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do Goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
4: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
5: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.
7: Oh boy.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, Vive Cans en directo en Si Radio. Agardamos tena FM ou en siradio.gal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou dous días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial, da Garda Civil, que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras ondearán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia. Un traballador tivo que ser evacuado neste xoves pola mañá en Pontevedra despois de sufrir unha caída dende unha altura superior aos 2 metros nunha zona de difícil acceso da cidade pontevedresa. O accidente laboral produciuse poucos minutos despois das 9:30 da mañá na rúa Ernestina. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, foi necesario mobilizar persoal sanitario a todo lugar para atender ao ferido despois da caída. Ademais dos servicios sanitarios, o centro de emerxencias tamén deu aviso aos bombeiros de Pontevedra, xa que o home atopábase nun punto de acceso complicado debido á presenza de andamios na zona. Aínda que non estaba atrapado, foi preciso organizar un operativo específico para poder retirálo con seguridade. Finalmente, os bombeiros, coa colaboración dunha grúa, conseguiron evacuar ao traballador nunha padiola dende o lugar no que se atopaba. No dispositivo participaron tamén efectivos da Policía Nacional e da Policía Local. Polo momento non trascendeu o estado do ferido nin as circunstancias concretas nas que se produciu o accidente laboral. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, saiu este mércores en defensa do primeiro expresidente do goberno español investigado por un caso de corrupción, o proclamar nun audio distribuído aos medios de comunicación Eu creo en Zapatero e a Zapatero. O audio, de 47 segundos de duración, foi distribuído despois de que, na mañá do martes, tras saberse da investigación ao expresidente do goberno, o PSDG cambiara unha convocatoria de prensa para anular a presencia de Besteiro e de que na mañá deste mércores o dirixente socialista marchara da sesión de control parlamentaria ao presidente da Xunta, co argumento de que non lle correspondía formular pregunta a Alfonso Rueda no seu lugar, e aínda que non figuraba na súa axenda pública, Besteiro foise na mañá do mércores a estrenar o novo horario Albia Lugo Madrid. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro nese audio distribuído no día de onte.
3: Eu creo en Zapatero e a Zapatero, e quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno: dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial, pero tamén firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán, porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. E o expresidente do goberno e o secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O expresidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedimento xudicial aberto contra el. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
3: Al mismo tiempo, quero reafirmar que toda a miña actividade pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: SIS Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sisradio.info.
4: En SIS Radio abrimos unha fiesta á Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En SIS Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. SIS Radio.

0: Norte, Asnove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra detivo un home como presunto autor dun delito de tráfico de drogas relacionado coa venda ao miúdo de heroína na cidade. A investigación iniciouse despois de que os axentes detectasen movimentos sospeitosos vinculados ao investigado, que se desplazaba en bicicleta por diferentes puntos do centro urbano para contactar con posibles consumidores. A partir dese momento, a policía estableceu diversos dispositivos de vixianza coordinados para seguir os seus movimentos e controlar a actividade que realizaba. Segundo informou o Corpo Policial, o operativo permitiu comprobar un continuo trasego de persoas drogodependentes en varias zonas da cidade. Durante a investigación, os axentes realizaron tamén varias intervencións de sustancias estupefacentes a compradores que acudían supostamente para adquirir doses de heroína. A Policía Nacional considera acreditada a implicación do detido nesta actividade delituosa relacionada coa distribución de droga a pequena escala. A investigación continúa aberta para esclarecer se existen máis persoas implicadas nos feitos. O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co plan de normalización lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos actos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador tivo que ser evacuado neste xoves pola mañá en Pontevedra despois de sufrir unha caída dende unha altura superior aos 2 metros nunha zona de difícil acceso da cidade pontevedresa. O accidente laboral produciuse poucos minutos despois das 9:30 da mañá na rúa Ernestina. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, foi necesario mobilizar persoal sanitario a todo lugar para atender ao ferido despois da caída. Ademais dos servicios sanitarios, o centro de emerxencias tamén deu aviso aos bombeiros de Pontevedra, xa que o home atopábase nun punto de acceso complicado debido á presenza de andamios na zona. Aínda que non estaba atrapado, foi preciso organizar un operativo específico para poder retirálo con seguridade. Finalmente, os bombeiros, coa colaboración dunha grúa, conseguiron evacuar ao traballador nunha padiola dende o lugar no que se atopaba. No dispositivo participaron tamén efectivos da Policía Nacional e da Policía Local. Polo momento non trascendeu o estado do ferido nin as circunstancias concretas nas que se produciu o accidente laboral. O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable, común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Pilla, hay algo que no se hace en los ciegos porque las paredes no solo tienen oído, ¿viste? También tienen bemba.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
1: Oh, Father, tell me.

0: son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo confirmou que os dereitos de propiedade intelectual da proba final de Pasapalabra, coñecida como Rosco, pertencen á empresa holandesa MC&F. A resolución xudicial desestima o recurso presentado por A3Media e obriga ao grupo audiovisual a deixar de emitir esa parte do concurso tal e como se coñece actualmente. A Sala do Civil do Alto Tribunal ratifica a sentencia da Audiencia Provincial de Barcelona que xa concluirá que o Rosco é unha creación orixinal dos seus autores e que os dereitos de explotación corresponden á compañía demandante. A sentencia establece tamén que A3Media deberá indemnizar con 50.000 euros aos propietarios dos dereitos polos danos causados. Ademais, obriga a retirada do mercado e a destrución das grabacións e materiais audiovisuais que inclúan unha proba baseada nese formato. O litixo arredor desta proba televisiva prolongouse durante anos e afecta o momento máis recoñecible do programa, no que os concursantes deben responder definicións asociadas ás letras do abecedario para intentar completar o rosco final. Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada Ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular que contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exconcelleiro socialista de Santiago, José Manuel Pichel, aceptou unha condena de 6 meses de prisión e unha multa de 10 euros diarios durante un ano pola súa participación na contratación do alugueiro dunha nave industrial destinada ás concellerías de Parques e Xardíns e Medio Rural. Os feitos remontanse o 14 de setembro do 21, cando a Xunta de Goberno Local aprobou o alugueiro dunha nave propiedade de Desproi Promociones no polígono de Costa Vella. Pichel formaba parte dese órgano de goberno e votou a favor da proposta. Naquel momento era responsable das áreas municipais que ían a ocupar esas instalacións. Segundo recolle o escrito de conformidade presentado ante o xulgado, o exedil mantivo hasta finais de ese mesmo mes participación en Servicios Técnicos Gaia, empresa da que fora administrador e propietaria de accións e que exercera funcións de administración de Desproi entre os anos 12 e 16. A investigación iniciouse despois dunha denuncia presentada polo grupo do Partido Popular. A Fiscalía Provincial de Santiago cualifica os feitos como delito de negociacións prohibidas a funcionarios públicos, recollido no artigo 439 do Código Penal. O acordo de conformidade inclúe tamén o apoio da Fiscalía, das acusacións particulares e da defensa, a suspensión da pena de prisión, sempre que Pichel non cometa ningún delito durante un período de 2 anos. O exconcelleiro dimitira do seu cargo en xaneiro do 23, días despois de facerse pública a súa relación coa empresa propietaria da nave. O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a 3 persoas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase ao dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desprazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu ao chan. Os 3 sospeitosos, 2 homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Noutra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por condución temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre 3 persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e de outro conflito entre compañeiros de piso.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.